môžu ísť zo školy s veľkou guľou.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koleje. Úrady zadržali kapitána a 7 členov posádky trajektu, ktorý sa potopil na Cypre. Čaká nás síce teplejší deň, no po obede rátajte s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koleje. Práce sa začnú zajtra a potrvajú do polovice decembra. Cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Najviac z nich sa dotkne spojov s Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
0: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach. Napríklad v Rači, Senci či Bernolákove.
2: Pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre môže zároveň počas výluky dochádzať predloženiu cestovných časov týchto vlakov.
0: Pred cestou sa odporúča čas kontrolovať aktuálny cestovný poriadok. Peter Pellegrini vystúpi na začiatku septembrovej schôdze parlamentu so správou o stave republiky, v ktorej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré ľudí trápia. Uviedol to pre TA3. Prezident ale povedal, že zajtra by mala byť predstavená vízia 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied. Po predstavení vízie sa podľa neho uvidí, či politici dokážu spolu konštruktívne hovoriť, alebo sa budú snažiť len zaujať médiá, sociálne siete a súťažiť o percentá pred voľbami. Úrady zadržali kapitána a 7 členov posádky trajektu, ktorý sa potopil pri Cypre. Ten sa po včerajšej nehode prevrátil a potopil do viac ako 500 metrovej hĺbky. Počet obetí je 8 ľudí, 17 je stále nezvestných. Zvyšných viac ako 240 ľudí sa podarilo dopraviť na breh. Trajekt smeroval z gréckého Cypru smerom do Turecka. Prečo sa loď krátko po vyplávaní z prístavu potopila, nie je jasné, no ľudia počuli krátko pred potopením v prednej časti paluby výbuch. No a poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava prehral doma s Michalovcami 1-2 a po prvý raz v novej sezóne nezískal v lige ani bod. Ide o ich prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. V tabuľke sa prepadol na tretie miesto vzhľadom na vysokú výhru Dunajskej Stredy 6-1 nad Skalicou. Dunajská Streda mala zápas od začiatku pod kontrolou, už po prvom polčase vyhrávala 3-0. Výhra posunula Dunajskú Stredu na prvé miesto. Sice bude dnes teplejšie, ale po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Mierovej smerom na Hraničnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno všetkým, ale aj tebe, drahá kolegyňa. My sme sa tu tak dva týždne obchádzali. Ty si dovolenkovala, ja som dovolenkoval, ale sme opäť všetci tuto štyria spolu v robote.
4: Vidíš, preto som ti drahá, lebo sme sa míňali.
3: Áno, pravda.
4: Po nejakom čase začnem byť aj ja drahá. No, vážený, je 31. august, končia sa letné prázdniny. Zajtra sa začína milovaná školička. Je toto možné, že jak ten čas lieci, že teraz sme ohlasovali prázdniny a už je po. No nič, tak držte sa všetci, ktorí sa držať máte, a všetkým vám želáme bez rozdielu krásne ráno.

0: A teraz je ten správny čas.
1: Ten správny čas.
0: Áno, skoro ako superstar, len úplne iné. No, ideme si posúvať jednu takú zaujímavú myšlienku, naštartovať sa do toho nového, či už pracovného, alebo aj školského týždňa, keďže zajtra sa teda školopovinní vracajú na miesto činu, na vyučovanie, do škôl. Tak čo to bude dnes, Chinko? Alebo teda v tomto vstupe máš aj takú inú prezivku, fejkových hviezdoslav. Čo si pripravil?
2: Bude to myšlienka, ktorá vám zoberie, ako ja hovorím, vietor z plachát.
0: Áno.
2: Tým akože odborníkom, ktorí na sociálnych sieťach chrlia tie rady nevyžiadané na počkanie ako zaručenie schudnúť, lebo podľa nasledujúcej myšlienky je to vlastne úplne jednoduché.
0: No ale teraz si ma dostal, toto mňa zaujíma, tak daj, aké veci, čo?
2: No, myšlienka na dnešné pondelkové, posledné augustové ráno znie, schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Uh-huh. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
0: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mi cožrať. Sme to zabili.

0: Nora. Nora má dnes meniny, je v kalendári pri čísle 31.
1: Ja poznám teda jednu tú
0: najznámejšia Nora,
1: ktorá dala tiež jednu veľkú životnú pravdu a tzv. Nevyžiadanú radu do života, ktorú ocení každý. Hlavne sa nenechajte
0: obabrať.
1: Dobré ránko všetkým vám. Ideme na správy, toto všetko vieme a sme ochotní sa podeliť, tak poďme na to.
2: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini si myslí, že na Slovensku sú aj kvalitnejší ľudia na post ministra životného prostredia, než je štátny tajomník Filip Kufa, uvedol to pre TA3. Premiér očakáva vyriešenie konfliktu do 30. septembra. Počet obetí ničivej povodne v Nepále a Tibete vzrástol na viac ako 800. Podľa posledných údajov je nezvestných cez 3000 osôb, vrátane 900 cudzincov. Futbalisti Spartaka Trnava nevyužili možnosť dostať sa na prvé miesto najvyššej súťaže a prehrali so Žilinou 1-3. Pri ich prvej prehre v sezóne skoroval Kudlička, dva žilinské góly dal Ilko a jeden Faško. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludnie od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Mierovej smerom na Hraničnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko. Mali by ste vedieť, že na dnešok vychádza aj deň dohadzovačov. To sú takí ľudia, ktorí v dobrej vôli niekoho niekomu dohodia a keď to nevíde, tak samozrejme je to na ich hlavu, sú tí najhorší.
2: Áno, a štatistika hovorí, že aspoň raz v živote sa pokúsilo niekoho niekomu dohodiť a 60% ľudí.
1: To nie je málo.
2: Nie je to málo, ale mne, ja si myslím, že to ešte aj viac, lebo asi každý z nás aj niekedy niekomu sa snažil posunúť nejakého kamaráta,
1: kamošku. Hej, že mám single kamošku a možno by ste sa hodili k sebe.
2: Podľa mňa o mnoho viac ako 60% ľudí toto robilo.
1: No tak oslavujete dnes tak všetko najlepšie. Je to oficiálne, máte takýto sviatok. A my sa teraz spolu prenesieme o pár hodín späť. Napríklad
2: piatkovému dobrému ránu.
1: Ak v dospelosti vlastníte plyšovú hračku z detstva a od

0: Vysoká výška 183 cm. Čo k tomu dodať? Ja som malá žena a áno, páčia sa mi veľkí muži. Vysoký. Som počula, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak dúfam, že na všetky tvoje zmysly to blahodárne účinkovalo a že teda v novej sezóne sa vidíme v plnej síle, že ti neodpáli chrbát teraz z toho, ako si v zime vonku.
1: No, tak to dúfam, lebo že vybehol som z teplej postele, kde som sa ešte našťastie nezobudil studený, takže je to dobré.
0: Viete, čo sa stane dnes o 19. Dosiahneme vrchol! Všetci! Naraz! Lebo to je čas, keď sme z celého pracovného týždňa najšťastnejší. V piatok o 7. večer. Tak budem sa tešiť spolu s vami na tento moment. Toto by sa...

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme. Áno, vážený, posledný augustový deň pred nami, ale informácie a udalosti nepočkajú.
1: Jasné, a hneď potom na vlne ďalšie hity overené časom.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: P39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Sulík na jeseň oznámi, s kým bude kandidovať do volieb. Jedna možnosť je, že bude kandidovať spolu s Borisom Kolárom, druhou možnosťou je podľa Sulíka spolupráca s Martinom Winklerom, ktorý kandiduje za primátora Bratislavy. Ukrajina sa pripravuje na ďalšie rozhovory s Trumpovými zástupcami. Po vyhlásení to oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Ďalšie podrobnosti by mali podľa neho oznámiť dnes. Slovenskí basketbalisti prehrali s Veľkou Britániou 72-97 v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2029. Ich šance na postup sa výrazne zmenšili, keďže do kvalifikácie sa dostane len prvý tým z trojčlennej skupiny. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Mierovej smerom na Hraničnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno z Rádia Vlna, z Rádiom Vlna, ako hovoril spisovateľ Mark Twain. Čo sa dá urobiť pozajtra? Netreba odkladať na zajtra.
1: Fakt? Kto to povedal?
0: Není som si úplne istý. Ale je tu aj druhá strana mince, že človek odkladá a tu zrazu koniec augusta, ako dnes máme 31.
1: No, ale aj tento deň má svoju históriu. Pred 30 rokmi začala na Slovensku vysielať jedna súkromná televízia. Ja si to pamätám, ja som bola diváčka a ty si v nej uvádzal hitparádu Deka. Ja som robila redaktorku v Teleráne o pár rokov, 10 ročí, 100 ročí neskôr ako ty, ale ako si ty spomínaš na tieto časy?
0: No, ja som mal 25, keď som robil rok Deka hity.
1: Aha.
0: A bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna. A celkom mi to naštartovalo potom nejaké veci v mojom pracovnom živote, takže som za to vďačný.
1: Ale to vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú gebulu jak televízora, že nevidíš.
0: Nie, tam mi taký jeden chlapec raz povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený.
1: To je milé, detská úprimnosť, na tom všetko, to vždy poteší. No ale čo nepoteší, je nasledujúca informácia, lebo predstavte si, neverím sama, že to hovorím, už 29 rokov tu medzi nami nie je princezná Diana. O život prišla pri dopravnej nehode v Paríži na konci augusta v roku 1997, no a jej odchod vyvolal naozaj vlnu svetového smútku a priznám sa, že nebola ona ľudsky sympatická.
0: Kto tú nehodu prežil, bol jej bodyguard a pritom paradoxne sedel na mieste spolujazdca. Na nič z toho, čo sa stalo, si ale nespomína a Elton John, blízky priateľ princeznej Diany, vtedy na jej počesť nanovo nahral svoju legendárnu skladbu Candle in the Wind, ktorá bola pôvodne z roku 1973.
1: Stále mám zimom riavky, stále pri tejto spomienke. No a 31. augusta oslavuje národky aj jeden muž, ktorý sa zamiloval do Vivien, do tej ženy ľahkých mravov. Sice akože len vo filme, ale filmy sú predsa niektoré aj podľa skutočnosti, či? Ja viem, že ty miluješ tento žáner. Áno, tento film sa volá Pretty Woman a ten chlapík sa volá Richard Gere. Dnes oslavuje 77 a chcel by si mu ešte stále niečo odkázať k tomuto filmu.
0: Vieš čo, ale ja som nevedel o ňom, že on je nielen ačkový herec, ale aj multiinstrumentalista, že on vie hrať napríklad na klavír, na gitaru, na trúbku a trombón, takže naozaj nadaný je.
1: Wow. A dokonca sme sa dočítali, že on sám osobne zložil a na klavíri zahral solo v tej scéne v hoteli vo filme Pretty Woman. A tak mi napadlo, že Richard Gere je stále veľmi aktívny, vraj teda aj čo sa týka intimnej stránky života, lebo prosím pekne, dve detičky sa mu narodili až po jeho 70-ke.
0: Všetko na

0: Pekné ráno aj pred šiestou od nás z Rádia Vlna. Až 90% ľudí si zo svojej prvej dovolenky prinesie aspoň nejaký drobný suvenír. Mm-hmm. Najčastejšie magnetka, jasné, veď je to skladné, pomerne finančne nenáročné. Magnetky sú dokonca vyhodnotené ako kotvy spomienok, preto si ich často nosíme potom aj z ďalších dovoleniek. No a buď ich rozdáme, teda rodine, známym, alebo si ich pripíname na tú tradičnú chladničku, alebo aj.
1: Mm-hmm. Ale dnes nás nebude zaujímať, že s čím tradičným ste docestovali z dovolenky. Naopak, chceme vedieť, čo netradičné ste si z nej priniesli, lebo toto váš Chino bol šťastím bez seba vďaka kvapkám do očí, hej? Ja som, ako dobre, nejdem rozprávať teraz potom, celý príbeh, nechaj, potom nechaj. Poviem, ale... No, takže tak. Jožko má pripravené správy.
0: Áno, teraz nemáme čas na celý príbeh, teraz tam dajte vedieť vaše príbehy vy.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Minister školstva pripravuje platový automat pre učiteľov, predstaví ho v polovici decembra. Norsko sa lúči s panovníkom, pohreb Haralda V. bude 9. septembra. Čaká nás síce teplejší deň, no po obede rátajte s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Učitelia by po novom už nemuseli žiadať o ďalšie zvyšovanie platov. Minister školstva pripravuje tzv. Platový automat, ktorý má zabezpečiť pravidelný rast platov.
4: Aby sa nemuseli títo naši učitelia a učiteľky každý rok, prepáčte, použijem slovo doprosovať, že predsa len tie ceny rastú nejako a náš plat sa nemení.
3: Mohol by aj pomôcť zatraktívniť povolanie učiteľov, ktorých máme stále nedostatok. Školám chýbajú najmä matematikári, informatici či fyzikári, pričom najhoršia situácia je v Bratislave. Kraji. Odborníci však zdôrazňujú, že samotný platový automat problém nevyrieši. Kľúčové sú podľa nich aj podmienky, v akých pedagógovia pracujú. Minister školstva má nový platový automat predstaviť do polovice decembra. Platiť by mal začať od roku 2028. Na stavbe úseku R1 Banská Bystrica, Slovenská Ľubča pokračujú práce. Robia sa násypy, budujú mosty, múry a vzniká tiež cyklochodník. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Okrem toho ale kapacity musia sústrediť aj na preložku plynovodu či na odstraňovanie čiernych skládok. To bude mať vplyv na cenu aj dobu výstavby. Norsko naďalej smúti za kráľom Haraldom V., ktorý zomrel v piatok po veľkých zdravotných problémoch. Zatiaľ, čo ľudia opäť prichádzali na palacové námestie v Osle, aby tam položili kvety, po celej krajine sa konali bohoslužby za zosnulého 89-ročného panovníka. Pohreb kráľa Haralda sa uskutoční 9. septembra. Až dovtedy má byť v krajine štátny smútok. Nový kráľ Håkon už v sobotu večer v norskej televízii prednesol veľmi osobný prvý prejav, v ktorom poďakoval svojmu otcovi. V útorok nový kráľ zloží v norskom parlamente prísahu na ústavu. Norská verejnosť to bude môcť sledovať naživo. Klasický korunovačný ceremoniál sa v dnešnom Norsku už nekoná. Ten bol zrušený v roku 1908. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava nevyužili možnosť dostať sa na prvé miesto najvyššej súťaže a prehrali so Žilinou 1-3. Pri ich prvej prehre v sezóne skóroval Kudlička, dva žilinské góly dal Ilko a jeden Faško. Na prvé miesto v tabuľke sa pred Trnavu dostala Dunajská Streda po výhre 6-1 nad Skalicou. Sice bude dnes teplejšie, ale po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar a to v Bratislave na Mierovej smerom na Hraničnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna, máme 4 minútky po 6. Ak ide o tohto ročný august, tak dnes sme už naozaj vo finále, je pred nami posledný deň.
1: No a k meninám dnes môžete zablahoželať Norám, ale aj Rajmundom, Rajmundám, Ramónom a Ramonám.
0: No a o ľuďoch narodených v auguste, čo ste ešte stihli, sa hovorí, že majú obrovské srdce, sú prirodzení vodcovia, milujú pozornosť aj poriadok.
5: Ďakujem.
0: Depresie sa im vyhýbajú.
1: Áno, to sme si všimli.
0: No, skoro celá tiež na tie depresie. No.
2: Dobré ráno.

0: Takto letne vám hráme hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno, máme 11 minút po 6. A už je to nezvratné. Dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
1: Dobre, ja milujem, ty by si mal ohlasovať, ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. No, čo jaký chorý, ty nám poď porozprávať, ako bolo na Orave, tam by malo byť dobre aj zdravo.
0: Bolo tam aj dobre, bolo tam aj zdravo, opäť sme boli, totiž to my chodíme na Oravu, rodina plus rodina Rastia Orta, nášho kolegu kamaráta, chodievame v zime, už sme boli na takej jednej chate trikrát a teraz sme si povedali, že skúsime letnú verziu. A bolo to fajn, lebo sme tam zažili jar. Lebo tam nebolo 30 plus, ale bolo tam 20 plus v noci, alebo teda večer si potrebovala normálne mikinu, tepláky. Je tam zeleno, nie je taká púšť ako tu všade.
1: Aj ste opekali, som videla.
0: Aj sme opekali, Rasťo urobil výborný guláš, akože oddychli sme si, dobre bolo.
1: No, dobre. A jedno vysvetlenie by som od teba požadovala.
0: No.
1: Pustím ti niečo, toto si ako myslel?
0: Aké je to super mať parádnu dvojičku, pracovnú, s ktorou si rozumiete aj mimo roboty. Julius Satinský mal Milana Lasicu, ja mám Dominiku Dadíkovú. Kto bol na tom lepšie? No, myslel som, ako v tom vtipe som to myslel, že stretnú sa tak dvaja chlapi a jeden hovorí druhému, že počul som, že si sa oženil. Hej, oženil, tak to musíš byť šťastný. Hej, musím, no.
1: Ty jeden! Počul.

0: hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno všetkým. Dáme si aj toč nové decka z baráku. Vedňuky som do vlog.
1: Hej, len včera došli, ano. Sa prisťahovali, tak sa na ich tešíme. A na čo sa teším ja? Nie na ten prievan v peňaženke, ale na celý tým, konkrétne na toho hlavného lídra. Aj dnes ráno, po ceste do práce som ho počúvala a hovorím si, Pali, keby si ty vedel vôbec o mne. Ale snívalo sa mi s DiCapriom, tak neviem, som bola dnes ráno taká nerozhodná. Mám. Aj vy sa budete mať už o malý moment. Prídu správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo školstva chce predstaviť platový automat pre učiteľov. Aká má byť nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, minister Tomáš Drucker neupresnil. Pohreb zosnulého norského kráľa Haralda V. bude 9. septembra v katedrále v Osle, oznámil Kráľovský palác. Dovtedy bude pokračovať štátny smútok. Stanislav Lobotka nastúpil na celý zápas a jeho Neapol prehrali 1-2 s Komom. Vyrovnáť sa im nepodarilo, hoci záverečný gól zápasu padol už v 34. minúte. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Mierovej smerom na Hraničnú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Milujem to také odľahčené la la la la la.
1: Výborná pesnička je na rok 1990.
0: No a v pondelok ráno sa nám celkom hodí, už je presne 6:30.
2: Mentálna rozcvička.
1: 50 eurová poukážka na nákup potrieb do domácnosti sa hodí. Takisto
0: určite.
1: To je cena v tohto týždňovej mentálnej rozcvičke. Takže ak máte záujem, môžete sa prihlásiť iba cez formulár na radiovlna.sk/ráno. Ideme na to?
0: Poďme
1: na to, súťažiť dnes bude Majka.
0: Majka, dobré ránko, tu Dominika Chino, Rádio Vlna.
3: A, dobré ráno.
0: Dobré ránko, to sme my, tvoja mentálna rozcvička, tak čo si pripravená? Mohli by sme ísť aj na to?
3: Dúfam.
0: Dobre.
1: No dobré, ja vám do toho, dievčata, trošku skočím, lebo aj Rudy je tu, ten už je pripravený, pustíme tú hudobnú ukážku. Majka, ty poriadne počúvaj.

0: Nie.
1: Škoda,
0: nie.
1: Škoda, tak som ti držal palce.
0: Musím byť teraz zlá a oznámiť ti, že teda Rádio Vlna ti tentokrát nezavenuje poukaz Teskoma v hodnote 50 eur, ale Maji, my nebudeme smutní kolektívne, lebo šanca stále žije.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Tak sa tešíš, dobre. OK, tak hádam sa ešte niekedy prihlásiš a že sa počujeme, dobre?
2: Určite.
0: Ahoj.
2: Dobre.
1: Ahoj.

0: 6.39 na vlne, máme posledný augustový deň a si predstavte, že aj taká dopravná značka Stop má svoj deň a má ho práve dnes.
1: No tak ideme oslavovať a sme teda pri tejto príležitosti aj sondovali a vykoumali sme, že teda celú túto značku vymysleli Američania, lebo prvá fyzická stopka, akože Stop, daj prednosť v jazde, bola osadená práve v štáte Detroit a to pred 112 rokmi.
0: A toto je fascinujúce, že kto ju vymyslel a navrhol, bol to istý podnikateľ, ktorý sa volal William Phelps Eno, ktorý nikdy nešoferoval auto. Napriek tomu je považovaný za otca bezpečnosti cestnej premávky.
1: Asi mal prísnu ženu, tak vedel, čo stopka znamená. No. Dnes si dopravnú značku Stop nevieme predstaviť inak ako v tom červenom prevedení a pritom do roku 1954 bola žltočierna, keďže červená farba bola v tom čase veľmi nekvalitná, rýchlo bledla, tak oni to mali takto.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
4: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko nebude výrazne sankciované za nedotiahnutie niektorých milníkov v rámci plánu obnovy, povedal Tomáš Drucker na JOJ24. O nejakú časť peňazí však podľa neho prídeme. Island nechce vstúpiť do Európskej únie a vláda v tomto volebnom období nepovedie prístupové rokovania. Rozhodli o tom ľudia v referende. Výsledok bol tesný, len niečo okolo 12 000 hlasov. Slovan Bratislava prehral doma s Michalovcami 1-2 a po prvý raz v novej sezóne nezískal v lige ani bod. V tabuľke sa prepadol na tretie miesto vzhľadom na vysokú výhru Dunajskej Stredy 6-1 nad Skalicou. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta, no a radar ste videli na výjazde z Detvy smerom na Kriváň. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, v pondelok ráno máme 6.49. Slávny príbeh Jacka Rozparovača poznáte? Bol aj sfilmovaný, nemuseli ste čítať knihu. Tento sériový londýnsky vrah ale žil. Dnes je to 138 rokov, čo poslal na druhý svet svoju prvú z piatich obetí. No a spomíname ho preto, lebo vyšetrovanie jeho prípadu položilo základy modernej kriminalistiky a verejnosť je tým fascinovaná dodnes.
1: A potom sa na scéne objavil vynálezca Thomas Alva Edison. 129 rokov späť si nechal patentovať kinetoskop, prístroj na sledovanie pohyblivých obrázkov, a celkovo sa dosť činil ako za svoj život, lebo získal až 1700 patentov, hej? Čo sme urobili my pre slovenský hip-hop. Okrem toho, že nám rozsvietil domácnosti, lebo vynašil aj žiarovku, pričinil sa aj o to, aby detské hračky rozprávali, a to je niekedy aj strašidelné.
0: Áno, hlavne keď sa v noci ozvali, keď sme mali bábetka, mali tie hovoriace hračky.
2: Ahoj, poďme so mnou hrať.
0: Presne o druhej ráno. No. Keď sa na Slovensku povie športový komentátor, tak jeden z prvých, ktorý nám asi hneď napadne, je Marcel Merčiak. Mm-hmm. Ten dnes oslavuje 51.
1: Všetko najlepšie, napriek tomu, že ho zarezali. Aha. A 3 roky viac by mal dnes aj Miro Hlinka, hokejový majster sveta zo švédskeho Göteborgu z roku 2002. Pred 12 rokmi sa rozhodol inak, že tu už teda nechce byť, a čest jeho pamiatke.
0: Tak, a poďme teraz na veselšie, lebo na mňa vyšlo toto... 77 rokov dnes oslavuje Richard Gere, alebo teda filmový Edward z romantickej komédie Pretty Woman, ktorý sa zamiloval do Vivien.
1: To je príbeh ako pre teba.
0: Ženy ľahkých mravov a žili spolu šťastne až do smrti. Príbeh, ktorý ma zasa znova vytáča, tak ale Richardovi Gearovi všetko najlepšie, samozrejme.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6.58.
1: Poďme trošku do histórie magnetiek, áno, tých na chladničku, lebo za to, že vôbec existujú, môžu dvaja muži, Sam Hardcastle a William Zimmerman. Mm-hmm. Sam vymyslel vôbec prvý ohybný, plne magnetický materiál, ktorý neškrabal povrchy a dal sa vyrezať do akéhokoľvek tváru. Na ten William, ten z toho potom urobil dekoratívny predmet. Mm-hmm. Všetko sa to dialo niekedy na prelome 60. až 70. rokov.
0: A to je tvoja prvá magnetka, ktorú si priniesol domov z praveku. No, magnetky sú dnes zastarané, a teda najmä mladí ľudia si nosia z dovoleniek všeličo iné. Iné jedinečné predmety s príbehom, alebo lokálne gastrozážitky, alebo trvalé tetovanie, niektorí odvážlivci. No a čo vy? To sa pýtame dnes. Čo netradičné ste si tak priniesli z dovolenky vy?
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koľaje. Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici v juhonemeckom Rosenheime. Čaká nás síce teplejší deň, no po obede rátajte s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koleje. Práce sa začnú zajtra a potrvajú do polovice decembra. Cestujúci sa musia pripraviť na zmeny. Najviac z nich sa dotkne spojov z Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
1: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákové.
3: Pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre môže zároveň počas výluky dochádzať predloženiu cestovných časov týchto vlakov.
1: Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok. Polícia pokročila v prípade vraždy 54-ročnej ženy, ku ktorej došlo v piatok v okrese Trenčín. Vyšetrovateľ obvinil z činu jej manžela. Pokračuje policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: V piatok vo večerných hodinách mal obvinený pod vplyvom alkoholu v mieste bydliska pristúpiť k svojej manželke a ostrým predmetom, presne nezisteným spôsobom, jej spôsobil jedno bodnorezné poranenie do hornej časti tela, v dôsledku čoho jej bola spôsobená smrť.
1: Obvinenému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici v juhonemeckom Rosenheime. Podľa polície je zadržaný 27-ročný Nemec žijúci v Bávorsku. Motív útoku nie je známy. Zároveň vyzvala prípadných svedkov, aby sa prihlásili. Polícia zisťuje najmä to, či niekto v skorých ranných hodinách na stanici nevidel hádku alebo fyzickú potičku. Spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá prevádzkuje nemeckú železničnú sieť a zodpovedá aj za železničné stanice, vyjadrila sústrasť rodine a priateľom obete. No a poďme ešte aj na šport. Kanoisti Samuel Baláš a Adam Botek skončili druhý v B finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike. Za prvými Austrálčanmi zaostali o 47 stotín sekundy. Pôvodný cieľ slovenskej dvojice bol dostať sa do hlavného finále, ale tam nepostúpili zo sobotnejšieho semifinále. V B finále K1 pretekal Denis Mišák, ktorý skončil v 8. s vyše 3-sekundovou stratou na Španiela Alexa Graneriho. Sice bude teplejšie, ale po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na triede Ludvika Svobodu smerom von z mesta, no a radar máme na výjazde z Detvy smerom na Kriváň. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, už máme po 7 a dnes nás teda zaujímajú tie netradičné suveníry, ktoré ste si priniesli z letnej dovolenky.
1: Reaguje už aj Danka. 3 kilá navyše kvôli švédským stolom. Fakt, kvalitný olivový olej, debet naučte. Naučila som sa 3 talianske nadávky, ktoré používam aj na Slovensku. Mám nové tetovanie a tiež som si priniesla manžela so svokrou, ktorých som ešte pred dovolenkou nepoznala. Bola pamätná a následky tie znášam dodnes.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: na vlne, dobré ráno, máme 7.12 a dnes teda chceme počuť a čítať aj od vás, že čo netradičné ste si priniesli z dovolenky, lebo sami sa máme čím pochváliť. Ja som si priniesla pár kil navyše, lebo Malta bolo tiež trošku akože pre nás gastronebičko, ale ty si sa tam jednou náhodou ocitol v lekárni kvôli tomu, že ja som zháňala niečo do oka.
1: Áno, si mala nejaké pohondiaté oko, tak ja som...
0: Ďakujem.
1: Tak ja som išiel rád s tebou do lekárne, že teda vyriešime niečo.
0: Kapete, nikdy inokedy sa mi neponúkol ako doprovod, ale do lekárne.
1: Som už nejaké účinné látky, ktoré by to malo obsahovať, ale bolo to teda na predpis. No tak sme vybrali s pánom lekárnikom také kvapky, aspoň na suché oko. A potom som ich otestovala ja, tie tvoje kvapky, a išiel som si ich kúpiť takisto, lebo boli to také, ktoré sa na Slovensku nepredávajú, dokonca boli lacnejšie. Ešte som ich nenačal, lebo ešte míňam tie staré, takže ja som si priniesol z dovolenky z Malty kvapky na suché oko. Úprimne som sa tešil.
0: Áno, jedného šťastného človeka na Malte by ste nestretli, ak by ste nestretli na Žochina. No ale niektorí ste sa teda pri výbere suvenírov z dovolenky veľmi nesnažili. Ela píše, pred rokom som si z dovolenky priniesla streptokokovú infekciu. Pre Boha, mala som sloniu nohu, ledva som si obula manželovú kroksu. Aj po roku mám ešte stále problémy, je mi, ne?
1: To je celkom navážno, ale poďme na Maťku.
2: Môj netradičný úlovok z dovolenky bol krásny asi 5-kilový kamienok, ktorý som našla na vrchole Strečna a pekne som si ho odniesla dole. Okolo idúci nechápali, prečo nesiem dole veľký kameň. Všetci si kupovali magnetku a môj priateľ vysvetloval, že všetci zbierajú magnetky, ja kamene, ale kúpila som si aj tú magnetku. Ahojte.
0: 5-kilový kameň, jak nič. Ale aj Lenka nám nahrala peknú hlasovku.
3: Pred pár rokmi sme boli s manželom a s deťmi na stanovačke v Nitrianskom Rudne a v jeden príjemný večer sme si s manželom povedali, že dovolenka je od slova dovoliť si, tak sme si dovolili malé potešenie a to potešenie sa volá Nina a má 14 rokov. Ahojte.
1: Malé potešenie.
0: No, takže aj spali ste pod stanom, aj stano sa mal dobre. No, veď sa má tak, že štatistiky početia detí na letných dovolenkách sa nevedú, lebo teda súkromie, anonymita, GDPR a podobné záležitosti, ale pôrodnice už svoje štatistiky majú. No a najčastejšie zamiesenie na nový život je počas Vianoc a Nového roka, čiže počas zimnej dovolenky.

0: ja vôbec nie sú zlí, len niektorí sú vyslovene odporní. Dobré ráno, máme 7.17, mohla som takto v pondelok ráno. No tak to je, no takí ľudia sú, no. Ale sú niektorí, ktorí majú výnimočný talent a ktorí sú už naši kamaráti. Hovorím o Michalovi Davidovi.
1: Blízko príbeh, ktorá bude u nás na vlne a bude aj jedna pre nás Nikita, pre Eltona Johna Nakita.
0: Je romantik.
1: A pekná pesnička.
0: Veľmi pekná. Elton John takisto, jeho hlas milujem. Dobré ránko, už máme 7.18 a ak ste hladní po informáciách, ideme vás nasýtiť. Nech sa páči, to sú správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini si myslí, že na Slovensku sú aj kvalitnejší ľudia na post ministra životného prostredia, než je štátny tajomník Filip Kufa. Uvedol to pre TA3. Premiér očakáva vyriešenie konfliktu do 30. septembra. Počet obetí ničivej povodne v Nepále a Tibete vzrástol na viac ako 800. Podľa posledných údajov je nezvestných cez 3000 osôb, vrátane 900 cudzincov. Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol v prvom kole US Open. Srb v pozícii štvorky turnaja prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem 2-3 na sety. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludnie od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Košiciach na triede Ludvika Svobodu smerom von z mesta. Radar ste videli na výjazde z Detvy smerom na Kriváň a taktiež v Kriváni smerom na Lovinovaňu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Áno, skoro tak. Pekné ráno s Rádiom Vlna je 7:30.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: A mali by ste vedieť, že u nás v rádiu sú len dvaja ľudia, ktorí sa prezývajú. Meno jedného sa začína na H a končí na ino. A ten druhý je náš majster zvuku, Peťko Ondrejička, naši prezvukári, ja to na vás milujem. No a keďže sa dnes končia letné prázdniny, na mieste je otázka, že prezvuky máte pripravené, milí rodičia, myslím nie pre seba, ale pre vaše deťúrence.
0: No a o tých prezvukách sa v podcaste Časový tunel rozprávali aj jeho tvorcovia, páni Rado Kuric a Miki Michalčík. To boli časy, keď nás pri otázke od školníka, kde máš prezvuky, oblial smrteľný pod, že?
3: Ja som ich nosil, myslím, osobitne v nejakej inej taške,

0: A strachou nemám Boha pri sebe, že nebála som sa ničo, išla som na písomku nepripravená, úlohu som nemala čokoľvek, ale jak som si spomenula, že nemám prezúky, ten moment, keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
1: To bolo, akože upratovačka a pani upratovačka, pán školník, to boli najväčší bossovia.
0: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky, no.
1: No a ešte pár slov na záver k tomuto, lebo na Slovensku a v Česku boli povinné prezúky na školách zavedené počas minulého režimu, aby sa šetrili podlahy a práve tie pani upratovačky, aby sa počas upratovania nezbláznili. No. Toto by ste mali vedieť.

0: No, 7.35 a teda, končia sa letné prázdniny. Áno, to už tí školáci takto precítili spolu s Michalom Davidom. Zajtra sa začína nový školský rok, a teda nielen im, ale aj všetkým, ktorí v tom školstve pracujú nejakým spôsobom. A to je vlastne taký signál pre nás ostatných, že tohto ročná letná dovolenková sezóna je už plus minus fuč.
1: A preto sa hodí pripomenúť si jednu pravdivú myšlienku, ktorú by mali zohľadniť najmä zamestnávatelia. Tak Chino, povedz ju ty.
0: Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Najprv na hodinu, na ďalší deň na dve, potom na tri, a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
1: To by nás už pondelok posielali.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko

0: Hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: V 7:39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Sulík na jeseň oznámi, s kým bude kandidovať do volieb. Jedna možnosť je, že bude kandidovať spolu s Borisom Kolárom, druhou možnosťou je podľa Sulíka spolupráca s Martinom Winklerom, ktorý kandiduje za primátora Bratislavy. Ukrajina sa pripravuje na ďalšie rozhovory s Trumpovými zástupcami. Vo vyhlásení to oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Ďalšie podrobnosti by mali podľa neho oznámiť dnes. Slovenskí basketbalisti prehrali s Veľkou Britániou 72-97 v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2029. Ich šance na postup sa výrazne zmenšili, keďže do kvalifikácie sa dostane len prvý tým z trojčlennej skupiny. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 z Osenca smerom do Bratislavy. Počítajte aj so zdržaním. No a radar máme v Kriváni smerom na Lovinobaňu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Show u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 7:48. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Aj keď sa leto ešte oficiálne nekončí kalendárne, to sa stane až 22. septembra, tak naša rubrika Zvuk leta sa už pomaličky končí. Celé prázdniny sme si púšťali tie zvuky, ktoré v nás automaticky evokujú to leto.
0: No a teraz si dáme niečo špeciálne, lebo takto to znie, keď v lete necháte na noc otvorené okno.
2: Všetko. Normálne.
0: Preboha. Mesári.
2: Všetko, jedno cez druhé. Vyrehotaná žaba.
0: Pomoc. Ale víš čo, dajme si to ešte raz, to bolo husté toto.
2: Lebo keď to teda zhrnieš, tak... No,
0: taký mešapík, áno.
2: Áno, motorku bolo počuť aj komára, aj smetiarov, aj nejaké žaba, aj rôzne druhy hlučných nočných vtákov.
0: No, sova, takže... no, tam bola, no. Mimochodom, viac ako 50% ľudí z celého sveta tvrdí, že zvuk morských vln narážajúcich na breh je ich najobľúbenejší, ale že úplne najobľúbenejší zvuk leta, a tam sa teda zhodujeme.
2: No a potom v tej prvej peťke najobľúbenejších je aj štrnganie ľadu v pohári pri nalievaní chladeného nápoja, alebo praskanie a syčanie jedla na grille, smiech detí a priateľov na záhradnej párty.
0: Viem si predstaviť, keby nahrali ten náš.
2: Ale aj bzučanie včiel alebo taký ranný spev vtákov považujeme za obľúbený letný zvuk.
0: Áno, zajtra si dáme rubriku o letných zvukoch naozaj posledný krát a máme pripravený jeden taký špeciálny, pre niekoho príjemný a pre väčšinu úplne nie. Tak uvidíme, čo to bude.
1: Dobré ráno

0: Z Rádia Vlna rozprávame sa o takých menej tradičných suveníroch, ktoré ste si priniesli z dovolenky. Tradičná je tá magnetka, hej, a netradičný napríklad, že vzduch v konzerve to z hory Fiji.
1: To sa jeden čas tak predávalo, ale taký vzduch v konzervách, že to bol ako suvenír. Aj Oli si so sebou priniesla jeden darček netradičný, ktorý by ale radšej oželela a dokonca si ho ani nevybrala sama.
2: Ja som si niečo z Chorvátska prepašovala v prste, nejaký neželaný suvenír, lebo mi niečo pichlo do prsta. Na dovolenke som bola v júli a v oktobri som sa odhodlala ísť s tým k doktorovi, lebo sa tá bolesť ozývala častejšie, hlavne na dotyk. A ešte to bolo na prostredníku, brúško prsta. Tak reku, že ako to ukážem doktorovi. A keď som tam prišla, tak sa ma hneď spýtal, že či mi tam niečo nepichlo, poslal ma na chirurgiu. Chirurg ten sa len za hlavu chytil, že som tam mala niečo hlboko, tak som skončila na trojtýždňovej PN-ke vďaka chorvátskému suveníru. Spomínam na to doteraz, je už 8 rokov od vtedy.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Žiaci sa zajtra vracajú do školských lavíc, čaká ich nová reforma. Úrady zadržali kapitána a 7 členov posádky trajektu, ktorý sa potopil pri Cypre. Čaká nás síce teplejší deň, no po obede rátajte s dažďom či búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. V tomto školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne prvýkrát viac ako 57 500 detí. Ide o prvákov základných škôl. Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl, od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu postupne od prvého ročníka. Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme. Košická krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na podvodné SMS správy, ktoré posielajú podvodníci s cieľom dostať od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Ako uvádza polícia, v jednej zo správ sa podvodníci vydávajú za dopravnú políciu a tvrdia, že má adresát neuhradenú pokutu za prekročenie rýchlosti. V inej sa zas vydávajú za prevádzkovateľa parkovacej služby a upozorňujú na údajný nedoplatok za parkovanie. Polícia vyzýva, aby ste na takéto odkazy neklikali, na správu neodpovedali a nezadávali osobné údaje či údaje z platobnej karty. Úrady zadržali kapitána a 7 členov posádky trajektu, ktorý sa potopil pri Cypre. Ten sa po včerajšej nehode prevrátil a potopil do viac ako 500-metrovej hĺbky. Počet obetí je 8 ľudí, 17 je stále nezvestných. Zvyšných viac ako 240 ľudí sa podarilo dopraviť na breh. Trajekt smeroval z gréckeho Cypru smerom do Turecka. Prečo sa loď krátko po vyplávaní z prístavu potopila, nie je jasné, no ľudia počuli krátko pred potopením v prednej časti paluby výbuch. No a poďme ešte aj na šport. Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol v prvom kole US Open. Srb v pozícii štvorky turnaja prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem 2-3 na sety. Djokovič, ktorý nemal pred podujatím v New Yorku ideálnu formu, počas stretnutia niekoľkokrát vracal. Urobil až 70 nevinútených chýb a ku koncu súboja mal viditeľné problémy s krčmi a chrbticou. 39-ročný Srb sa snaží získať rekordný 25. Grand Slamový titul. Sice bude teplejšie, ale po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, povolunie od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujem aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 z Osenca smerom do Bratislavy, počítajte aj so zdržaním, no a radar ste videli v Kriváni smerom na Lovinobaňu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Máme 4 minútky po 8 a dávate nám vedieť, čo netradičné ste si priniesli z dovolenky, aj keď takmer 60% ľudí si teraz kvôli prísnym váhovým limitom na batožinu v lietadlách kupuje oveľa menej suvenírov, ako to bolo v minulosti.
1: Píše Vladimíra, priniesla som si so sebou na Slovensko semeno palmy. Až doma som zistila, že je to zakázané. Navyše tá palma potrebuje trošku väčšie teplo, ktoré u nás zatiaľ nie je. Už asi 5. rok mám tie semená odložené.
0: A čo po teba prídu?
1: No akože nie sme si istí, že sa tu nás tá palma vypestovať dá pri tých teplotách, ktoré sme tu mali teraz cez leto, to už možno aj ide?
0: Asi áno, po 42 už to ide. No niektoré druhy, čítam, potrebujú 26 až 38 stupňov Celzia, aby vyrástli, a to už by teda u nás minimálne týždeň dva šlo.
1: No vy máte na to pozemok, tak treba navrhnúť Pedríkovi, že by palmu vyskúšal.
0: Áno, to ešte nie.

0: 8.12, dobré ránko chlapci, aj dievčatá, ktorí počúvate vlnu. No dnešnú rannú debatu sme začali Chinovým priznaním, ktoré, ak ste prepočuli, nič sa nedeje, lebo sa prizná znova. Odonútime. Čo si si tento rok priniesol z dovolenky na Malte a urobilo ťa to maximálne šťastným človekom, povedz?
1: No, očné kvapky na suché oko, sme boli spolu v lekárni, tak som si ich zobral. U nás také nekúpite, ešte boli aj lacnejšie.
0: Áno, ja som ich potrebovala a on si ich bol dodatočne dokúpiť len ako tak suveni, z plezíru.
1: Áno. A inak Anička píše, že som ako váš Martin, pred rokom som si kúpila v Turecku mastičky na herpes, z ktorých som sa tešila celý rok. Tento rok som ich kúpila opäť, lebo vždy zaberú hneď na začiatku a moje pery nevyzerajú ako kačacie a tá cena 2 eurá, no to je krásny
0: suvenír. No nekúp to. Slavo píše, včera som sa vrátil zo Zanzibaru a ako darček som si odtiaľ priniesol dve svahilské slova. Hakuna Matata, v preklade žiadny problém. Aj na tričku to mám.
1: Aj Iva si z dovolenky nosí jeden netradičný darček, dokonca pravidelne, z každej jednej navštívenej krajiny.
2: Z dôvodu, že som taká žienka domáca, rada sa motám v kuchyni, neustále varím, tak ja si z každej dovolenke, prosím pekne, nosím chňapku a utierku, takúto sadu. A vždy najlepšie s logom tej krajiny alebo toho mesta, kde práve sme na tej dovolenke. Ja sa normálne z toho teším a potom, keď to vyťahujem, hej, lebo mám toho už celkom dosť, tak potom sa poteším, že to sa skúpila tam a toto tam. Takže to je také, neviem, či netradičné, ale vždy ma to poteší a asi to není taký ten pravý darček, ktorý by si človek chcel na dovolenke kúpiť.
0: To je pekné. Ja som si naposledy z dovolenky v Chorvátsku kúpila cibuľu, normálne, že kilo. Chorvátsku cibuľu, takú sladkú, lebo chodili sme do jednej reštiky na večeru a som sa opýtala, že kde ju kupujú. Povedal mi, a túto hneď za reštikou prvý stánok, tak som prišla a hovorím, chcem tú cibuľu, čo dodávate do reštiky. Aj som si kilo priniesla a aj som už z nej robila šalát.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 8.18 máme na vlne, dámy a páni, kamaráti, si vás dovolujem takto oslovovať, lebo veď sme jedna veľká rodina.
1: Sme.
0: Ak nie sme, tak raz budeme. Ďakujeme za každý feedback na našu prácu a najmä za to, že si dávate námahu nás pochváliť, lebo pochvály sa dnes už veľmi nenosia. Dnes všetci všade všetko hejtujú a do všetkého sa rýpe.
1: To som chcela, že hejter nemá problém sa ozvať, ale pochvala to je o to vzácnejšie v dnešnej dobe a je to pre nás taká motivácia. Napriek tomu skorému budíku ráno vstať, ísť, zabaviť vás, aj keď možno to nerobíme najlepšie. Ale priznajme si, že v roku 2026 to nie je jednoduché robiť humor a zábavu, lebo každý má občas svoje dni, aj my ich také mávame, ale potom nám pošlete takú hlasovku, že nám potvrdíte, že v tejto republike nie je rádio, ktoré má lepších poslucháčov, ako má práve Rádio Vlna. To hovorím zo srdiečka úprimne.
0: Áno, áno, a toto je Vlasta a my teda ďakujeme a pozdravujeme ťa, Vlasta.
2: Keď som v práci stresuplná, pomôže mi len Rádio Vlna. Ja osvieženie našla som v hitoch overených časom. Je tam vždy skvelý výber, práci robím ako tiger. Veselé ráno opäť niečo chystá, s Chynom a Domčou zábava je istá. Táto skvelá raná dvojka, ona sa smeje a on jojka. Fakt vám pekne ďakujem, som šťastná, keď vás počujem. Ste vtipný, úžasný, svieži, len s vami viem ráno prežiť. Dávate mi super náladu, fanušička z Popradu.
0: Ďakujeme krásne za tieto básne.

0: Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo školstva chce predstaviť platový automat pre učiteľov. Aká má byť nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, minister Tomáš Drucker neupresnil. Pohreb zosnulého norského kráľa Haralda V. bude 9. septembra v katedrále v Osle, oznámil to Kráľovský palác. Dovtedy bude pokračovať štátny smútok. Stanislav Lobotka nastúpil na celý zápas a jeho Neapol prehrali 1-2 s Komom. Vyrovnať sa im nepodarilo, hoci záverečný gól zápasu padol už v 34. minúte. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 z Osenca smerom do Bratislavy. Počítajte aj so zdržaním. V kolóne stojíte na D1 pri Voderadoch smerom na Čataj. Počkáte si asi 20 minút. No a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

8.29, poďme sa vrátiť k mentálnej rozcvičke. Ak ste to náhodou prepočuli, tak celý týždeň máte šancu vyhrať 50-eurovú poukážku a vyhrať ju môžete teda práve v mentálnej rozcvičke. Mm-hmm. Dnes ju s nami absolvovala Majka a taká to bola hudobná nápoveda, s ktorou si musela poradiť.

0: Maji, priznám sa, ja som mala privreté oči a mne ti ten refrén jednoducho zapasoval. Tam by som to zistila. Ako si na tom ty?
1: Mne to nič nehovorí.
0: Pomoc, vyveste mne. No dobre, tak Maji, pôjdeme na to klasickou typovačkou. Typuješ, že je to slovenské, české, zahraničné.
1: Keby som to ešte raz počula, neviem.
0: No túto možnosť tu nemáme, ale teda skús vybrať z týchto troch, čo som ti ponúkla.
1: Slovenské?
0: Á, nie.
2: Škoda,
0: nie.
2: Škoda, tak som ti držal palce.
0: Musím byť teraz zlá a oznámiť ti, že teda Rádio Vlna ti tentokrát nezavenuje poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ale Maji, my nebudeme smutní kolektívne, lebo šanca stále žije.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
2: Zajtra je nový deň, samozrejme nebude chýbať ani mentálna rozcvička, tak sa prihláste cez radiovlna.sk/ráno.

vlne, dobré ráno. Máme 8.37 a hovorím si, že po 9.00 by bolo priestoru aj na 90-ky a dáme si jednu, ktorá je z roku 93, ak ma pamäť neklame. Aha.

0: Cranberry s pesničkou Linger, ináč je to teda o prvej veľkej láske, sklamaní a pocite, že človek zostal citovo vysieť v tom minulom vzťahu. Komu sa toto nestalo?
1: No, rozmýšľam, že ak si jeden jediný jednorožec na tejto planéte, tak daj vedieť, že si nebol niekedy smutný.
0: Stalo sa to aj speváčke a preto táto pesnička je u nás po 9.
2: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko nebude výrazne sankciované za nedotiahnutie niektorých milníkov v rámci plánu obnovy, povedal Tomáš Drucker na JOJ24. O nejakú časť peniazy však podľa neho prídeme. Island nechce vstúpiť do Európskej únie a vláda v tomto volebnom období nepovedie prístupové rokovania. Rozhodli o tom ľudia v referende. Výsledok bol tesný, len niečo okolo 12 000 hlasov. Slovan Bratislava prehral doma s Michalovcami 1-2 a po prvý raz v novej sezóne nezískal v lige ani bod. V tabuľke sa prepadol na tretie miesto vzhľadom na vysokú výhru Dunajskej stredy 6-1 nad Skalicou. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 z Osenca smerom do Bratislavy, počítajte aj so zdržaním. V kolóne stojíte na D1 pri Voderadoch smerom na Čataj, počkajte si 20 minút. No a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: Pekné ránko, máme top 5 netradičných vecí, ktoré ste si priniesli z dovolenky, lebo takmer polovica dovolenkárov domov docestuje aspoň s jednou magnetkou.
2: Na 5-ke je dnes stručná, ale veľavravná Katka. Vnúčka si z Talianska priniesla zvieratka, konkrétne vši.
1: Štvorka je dnes Edo. Z Kambodže som si celý natešený priniesol dezinfekčnú sadu aj repelent. Aj keď ten repelent nefungoval ani v Kambodži.
2: Gratulujeme. Na trojke je dnes Fiona. V Taliansku som si kúpila, respektíve môj muž, krém na zaparený zadok. Lepší vraj v živote nemal.
1: Akože zatiaľ to bolo také stručné, vecné, poďme to trošku rozšíriť, píše Baška, ktorá je dvojka. Keď sme boli prvýkrát v Taliansku, delegátka nám povedala, aby sme si zohnali zápalky. Manžel však v obchode nevedel vysvetliť, čo chce. Nakoniec som tie zápalky zohnala ja. Keď sme však prišli na dom, v ktorom sme boli ubytovaní, zistili sme, že je tam elektrický sporák, ale tie zápalky máme doteraz a budú oslavovať 19 rokov.
2: Ó, tak to je naozaj suvenír suvenírov a dnešná jednotka je Majka. Majka? Haló, Maji, počujeme sa?
3: Z Egyptu som si doniesla netradičné, neviem, či to je netradičné, alebo aké to je, ale doniesla som si faraónovú pomstu. Ľudia Boží, ale takú. Už posledný deň, a keď som prišla domov, to bola taká faraónová pomsta, že som fakt sama seba stretávala medzi dvermi na záchode. Neprajem to nikomu. Nikdy som do Egyptu nechcela ísť, ale toto ma fakt prekvapilo.
0: Top 5 na dnes. Vaše

0: Aj pre vás, ktorí neviete po anglicky, ste si pohode mohli zaspievať Roxette a The Look. Aký máme dnes deň? Mne ten víkend tak rýchlo ušiel, ani som sa nenazdala. Pondelok, 31. august, mám pocit, že posledný deň letných prázdnin.
1: A ja som si myslel, že deti už idú dnes do školy. Trošku to mám pomýlené, neviem
0: a
1: prečo.
0: A to nie, no lebo asi ešte nemáš deti. Ja som to nevedela tiež vôbec, ale áno, zajtra by mali ísť teda. Takže pozdravujeme milé deti, aj milí učitelia, aj milí dospelí. Užívame si ešte posledný prázdninový deň. Ideme sa pozrieť na správy a potom sa vrhneme hneď na dnešné 90-ky po 9. Počúvate Rádio Vlna.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na hlavnej stanici Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koleje. Norsko sa lúči s panovníkom, pohreb Harolda V. bude 9. septembra. Čaká nás síce teplejší deň, no po obede rátajte s dažďom či búrkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koleje. Práce sa začnú zajtra a potrvajú do polovice decembra. Cestujúci sa musia pripraviť na zmeny, najviac z nich sa dotkne spojov s Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
1: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad Vrači, Senci či Bernolákové.
3: Pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre môže zároveň počas výluky dochádzať predloženiu cestovných časov týchto vlakov.
1: Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. V tomto školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne prvýkrát viac ako 57 500 detí. Ide o prvákov základných škôl. Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl, od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, postupne od prvého ročníka. Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme. Norsko naďalej smúti za kráľom Haraldom V., ktorý zomrel v piatok po veľkých zdravotných problémoch. Zatiaľ, čo ľudia opäť prichádzali na palácové námestie v Osle, aby tam položili kvety, po celej krajine sa konali bohoslužby za zosnulého 89-ročného panovníka. Pohreb kráľa Haralda sa uskutoční 9. septembra. Až dovtedy má v krajine trvať štátny smútok. Nový kráľ Håkon už v sobotu večer v norskej televízii predniesol veľmi osobný prvý prejav, v ktorom poďakoval svojmu otcovi. V útorok nový kráľ zloží v norskom parlamente prísahu na ústavu. Norská verejnosť to bude môcť sledovať naživo. Klasický korunovačný ceremoniál sa v dnešnom Norsku už nekoná. Ten bol zrušený v roku 1908. A poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava prehral doma s Michalovcami 1-2 a po prvý raz v novej sezóne nezískal v lige ani bod. Ide o ich prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. V tabuľke sa prepadol na tretie miesto vzhľadom na vysokú výhru Dunajskej Stredy 6-1 nad Skalicou. Dunajská Streda mala zápas od začiatku pod kontrolou. Už po prvom polčase vyhrávala 3-0. Výhra posunula Dunajskú Stredu na prvé miesto. Sice bude dnes teplejšie, ale po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši miestami okolo 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 z Osenca smerom do Bratislavy, počítajte so zdržaním. V kolone stojíte na D1 pri Voderadoch smerom na Čataj, počkajte si približne 20 minút. No a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: S mikrofónom je to dosť lepšie.
1: Á, vítaj, Peťka.
0: V víkende úplne mi všetko vyšumelo z hlavy. Počúvate Rádio Vlna, pozdravuje vás Petra. Pamätáte si ešte, ako to vyzeralo, keď boli napríklad prázdniny v 90. rokoch? Nám dala napríklad maminka do ruky pár drobných, aby sme si išli kúpiť malinovku alebo zmrzlinu. Povedala, do večera nech ste doma, ďaleko neodchádzajte, a tým sa kontrola vlastne skončila. A my sme sa na sídlisku príšerne všetci nudili. Nudili sme sa, tak sme stavali v bunkre, alebo sme jazdili na bicykloch, alebo sme hrali vybijanú na parkovisku.
1: Neviem, či to aj tebe tak pripadalo, Peťka, ale keď sme boli mladší, tak mne tie prázdniny pripadali ako 5-mesačné. Mm-hmm. Ale teraz nemám kedy ísť ani von.
0: Tak. To je to vnímanie času, ktoré sa tam tiež asi trošku zmenilo. No, ale v každom prípade, ja si pamätám aj tie časy, keď sme sa domov vrátili normálne, že s odretými kolenami. Mm-hmm. Špinavý od hlavy po pety, ale na druhej strane plný zážitkov. A najväčší problém leta bol asi aby sme prišli domov skôr, ako sa zotmelo. Niekedy sa to úplne nepodarilo, ale teda je zvláštne celkom si uvedomiť, že sme to leto prežili bez mobilov, bez sociálnych sietí, bez internetu, a možno práve preto boli tie letá pre nás nezabudnutelné. Tak si poďme zaspomínať na tie 90. To je skvelá pesnička Living on the Edge od Aerosmith. Aj tu budete počuť, ale aj Beatku Dubasovú. Spieva aj muž, s ktorým sa niektoré moje kolegyne pofotili o 106 na tohtoročnom Big Summer Feste na Novom Meste. Mr. President sa nestihal toľko usmievať na toľkých fotkách, ale máme to aj na našich sociálnych sieťach, tak si prípadne kliknete. Pozdravuje Petra. Štartuje dnešná 90-ka po 9. Nie, 90-ka je vek. 90-ka, počkej. Prepáč, ja som ešte nemala kávu. Ideme na to a ideme počúvať skvelé hity overené časom len z 90-ok.
2: Hity overené časom. Hity

0: viete, prečo má Steven Tyler alebo mal na mikrofonovom stojane vždy uviazané tie farebné šatky?
1: Prečo?
0: Lebo sa mu raz na koncertoch zničila jeho obľúbená košeľa a šatka a namiesto toho teda, aby ich vyhodil, tak ich priviazal na ten stojan pre šťastie a tento zvyk sa celkom ujal a odtedy to bolo jeho poznávacie znamenie. Uh-huh. A zároveň vlastne aj tak pošetril prírodu. Vieš, recyklovanie už v tom čase.
1: Hej.
0: U nás Maťo Ďurinda mal tiež stužky na gitare. Pozdravujeme, počúvate vlnu 90-ky po 9-tej a počuť ešte budete ďalšie skvelé skladby. Toto som už veľmi dávno nepočula a teraz som si znova uvedomila, že aká je to skvelá pesnička Erase and Rewind a Cardigans, ale aj Janek Ledecký.

0: Hlavne ju nikomu nevenuj.
1: Si môžeme pomyslieť, no ale že komu ju budeme každý venovať? Proklínam. Ale New Kids on the Block. Po 90. roky rozhodne patrili aj chlapčenským kapelám, tak si zaspomíname na jednu z najlepších. Stále počúvate Vlnu, stále počúvate 90-ky po 9. Jožko má pre vás pripravené krátke správy, tak sa ideme teraz na ne spolu pozrieť.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
0: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec Tomáš Celaj sa stal členom SAS, v ktorej klube pôsobil od svojho zvolenia do parlamentu. Predtým bol hlavným lekárom Bratislavského kraja. Ceny nehnuteľností na bývanie boli v druhom štvrť roku medziročne vyššie o 13,6%. Dvojciferné tempo rastu tak pretrvalo už 6. štvrť rok za sebou. Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol v prvom kole US Open. Srb v pozícii štvorky turnaja prehral v nočnom zápase s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem 2-3 na sety. Dnešný začiatok pracovného týždňa bude síce teplejší, no po obede treba rátať s prehánkami či búrkami. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky ojedinele búrky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý môže pri búrke zosilnieť. Najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 27.

0: úžasná Desiree z Rádia Vlna a hit Life, ktorý sa v roku 1998 stal jednotkou vo viacerých európskych krajinách, napríklad aj u našich susedov v Rakúsku a v Maďarsku, a dodnes je to skrátka kultový hit overený časom. Počúvate Vlnu, počúvate 90-ky po 9-tej. Hity overené časom zostávajú na vlne, Petra zostáva takisto, budeme si spolu hrať, budeme spolu počúvať, budeme spolu spomínať, možno bude aj nejaká mierna nostalgia, to je všetko v poriadku, hráme vám stále hity overené časom, ale v tomto momente už ideme na správy, dnešné počasie a aktuálny dopravný servis.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rasťom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba 1,99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste a Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
6: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Nemocnica v Banskej Bystrici sa stane jadrom rozvoja stredného Slovenska. Medzi pasažírmi potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru Slovákov zatiaľ nie je vidujú. Dnes treba počítať s prehánkami či búrkami. Oteplí sa do 35 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Nová nemocnica v Banskej Bystrici má byť nielen moderným centrom zdravotnej starostlivosti, ale aj miestom pre vzdelávanie a výskum. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ministerstvo zdravotníctva, mesto a nemocnica podpísali memorandum o spolupráci. Chcú vytvoriť podmienky aj pre vznik lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice.
7: Nemocnica novej generácie, ktorá bude poskytovať zdravotníckú starostlivosť doslova na svetovej úrovni. Internáty, nájomné bývanie, inovačné prostredie a samozrejme transformácia na univerzitu, tak aby tu vznikla lekárska fakulta. To je praktický príklad toho, ako by mala vyzerať spolupráca medzi štátom, samosprávou, samotnou nemocnicou, ale aj akademickým sektorom.
6: Po presťahovaní nemocnice do nového areálu by sa časť súčasných budov mohla zmeniť na nájomné byty alebo internáty. Slúžiť by mohli zdravotníkom, mladým rodinám či študentom. Slovensku podľa ministra školstva Tomáša Druckera nehrozí sankcia za nesplnenie niektorých podmienok plánu obnovy. Môže však prísť o menšiu časť peňazí. Povedal to v diskusnej relácii na JOJ 24. Ako príklad uviedol dopravu, kde Slovensko splnilo stanovený cieľ na 94 namiesto 95%. Podľa Druckera pôjde v porovnaní s celkovými miliardami z plánu obnovy o zanedbateľnú sumu. Minister zároveň uviedol, že chce v októbri predstaviť návrh pravidelného zvyšovania platov učiteľov. Podľa neho je stabilné financovanie školstva dôležité pre udržanie kvalitných učiteľov. Slovenské ministerstvo zahraničia zatiaľ neeviduje Slovákov medzi pasažiermi potopeného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Záchranné práce stále pokračujú. Trajekt smeroval z Cypru do Turecka a na palube bolo 267 ľudí. Nešťastie si zatiaľ vyžiadalo 6 obetí. Ďalší pasažieri sa podľa dostupných informácií zachránili v záchranných vestách. A pokračujeme športom. Slovenskí hokejisti do 20 rokov zakončili turnaj 5 krajín vo Fínsku víťazstvom nad Švédskom. Po prvej tretine prehrávali 0-2, no zápas otočili. Dvoma gólmi v presilovkách vyrovnal Timothy Kazda a v predĺžení rozhodol Adam Nemec. Slováci tak na turnaji obsadili tretie miesto, keď vyhrali 3 zo 4 zápasov. Dnes bude spočiatku prevažne slnečno, popoludní pribudne viac oblačnosti. S prehánkami či búrkami treba následne počítať na väčšine Slovenska. Teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Herliansku. Radar vás môže namerať na R1 pri Sliači smerom na Zvolen. A merajú aj v Turanoch smerom z Ružomberka. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Posielam srdečné pozdravy aj po 10. z Rádia Vlna. V tomto čase sa mnohí z nás už naplno ponoria do pracovných povinností, ale možno vás poteší jedna zaujímavosť zo sveta cestovania. Vedeli ste, že už keď plánujeme dovolenku, tak už toto nás dokáže urobiť šťastnejšími ešte predtým, ako na dovolenku sa vôbec dostaneme. Odborníci hovoria, že tie očakávania príjemného zážitku nám zlepšujú náladu a prinášajú veľmi podobné pocity radosti ako samotná dovolenka. Takže ak už teraz v hlave premýšľate a plánujete nejaký víkend pri vode alebo jesenný wellness pobyt, tak to vôbec nie je strata času. Práve naopak, váš mozog si to užíva ešte skôr, ako si zbalíte kufre. No, tak možno práve v tomto momente je ten správny čas otvoriť mapu. Prajem vám pohodové predpoludnie.

0: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Ideme na dnešnú dennú cenu. Prvé tričko Rádia Vlna už pozná svoju majiteľku.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A z tohto telefonátu som sa dozvedela, že prečo je dnešný deň, posledný augustový, 31. august, teda absolútne špeciálny pre moju výherkyňu. Nestáva sa toto často, že by to takto sadlo a úplnou náhodou. Olinka dnes vyhrala tričko Rádia Vlna.
2: Jež, super, ďakujem. Tak to mám krásny darček narodeninám.
0: Kedy máš narodeniny? Dnes?
2: No práve dnes.
0: Nemyslíš vážne, že by to takto vyšlo?
2: Áno, super.
0: To je skvelé. Ženy sa nemá pýtať na vek, že vraj je to neslušné. Sama mám s tým už niekedy problém, keď sa ma niekto spýta, že koľko mám rokov. A tak koľko máš rokov?
2: No tak je to len číslo, ale je to 2x30.
0: Dnes práve?
2: Práve dnes, áno.
0: Jubilejná? Wow,
2: no,
0: tak
2: to... som sa zapojila o tú oldies party, lebo som si to presne chcela dať na tie narodeniny.
0: Zajtra budeme hrať o oldies kvôli. Tak to tesne ťa to minulo, ale zostávaš v rešte stále. My nevyhadzujeme vôbec tvoj formulár. Možno sa stane, možno to vyjde ešte.
2: No, tak dúfam, verím, že áno.
0: Prosím ťa, povedz nám ešte, odkiaľ si a aké máš evidenčné číslo?
2: Som zo Serede, evidenčné číslo je AA253FD.
0: Presne tak, presne tak. A ja sa te ešte musím opýtať teda, že koľko gratulačných SMS-iek už si od rána dostala, lebo narodeniny to nie je ako meniny, že o tom vie každý, alebo teda veľa ľudí, ak sa pozrie do kalendára.
2: No vieš, dostala som už minimálne 20.
0: Úžasné. Ako budeš oslavovať? Ako, alebo už ako oslavuješ? Možno, že od rana?
2: No vieš, som momentálne v práci, takže tu neoslavujem, ale už som aj tu dostala nejaké darčeky. No a hlavne by som to chcela oslaviť z toho oldies party.
0: Mm-hmm.
2: Na to čakám.
0: Takže zase sme pri tom, dobre.
2: Áno, áno.
0: Nepodarilo sa mi ťa rozstýliť týmito otázkami, veľmi vidím. Tak Olinka, ale v každom prípade všetko najlepšie od nás z Rádia Vlna. Veľa dôvodov na úsmev, nech si hlavne milovaná a spokojná, ti prajeme. Do tej ďalšej možno 60-ky.
2: No, to už nie, pre Boha.
0: Ako sa cítiš s týmto vedomím?
2: No, vieš čo, cítim sa tak ako každý deň, no. Akože je to vek je len číslo.
0: Jasné, nepripisuješ tomu nejakú špeciálnu váhu.
2: Toho dožila, no.
0: Áno, áno, rozhodne, že je to pekné tak otočiť si a povedať, že je skvelé, že toľko rokov vlastne mám. Nie každý možno mal také šťastie.
2: No, no, asi tak.
0: A ja som šťastná, že dnes to takto vyšlo, že sme sa počuli minimálne, že ti môžeme spríjemniť dnešný deň. Aj informáciou, že ti posielame tričko a informáciou, že aj ďalšiu pesničku ti venujeme z Rádia Vlna. Oli, maj sa krásne, krásne oslav.
2: Ďakujem veľmi pekne, no a pozdravujem.
0: Ďakujeme, budem držať palce na tú oldisku, nech to vyjde.
2: No, dobre, ďakujem pekne.
0: Ahoj, čau.

0: bolo trochu rock and rollu Joan Jett z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom krátko pred 10:30. V Českej republike už dnes ráno boli také vydatnejšie zrážky, dokonca sa objavili aj búrky. Na Slovensku zatiaľ panuje prevažne slnečné počasie, ale v týchto chvíľach už pribúdajú oblaky, najmä na záhorí. Tak sa teraz pozrieme spolu na to, či dnes sa môžeme tešiť na nejaký dážď, alebo budete musieť večer predsa len polievať. Zostaňte s nami. Prichádzajú krátke správy s Kristínou.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja docela pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Poslanec Tomáš Salaj sa od dnes stal členom strany SAS. Salaj pôsobí ako lekár a zdravotnícky analytik. Ceny nehnuteľností medziročne vzrástli o takmer 14%. V porovnaní s rokom 2010 sa predávali o 133% drahšie. Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem. Dnes bude spočiatku prevažne slnečno, popoludne pribudne viac oblačnosti. S prehánkami či búrkami treba počítať na väčšine Slovenska. Teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Herliansku. Radar vás môže namerať na R1 pri Sliači smerom na Zvolen a merajú aj v Turanoch smerom z Ružomberka. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: spievali aj Village People a Go West. Hráme si hity overené časom. A čo ak vás bolesť zlomí natoľko, že už nechcete byť tou dobrou verziou seba samého?
1: Na vlne s knihou.
0: Presne tento problém má Diana v druhej časti série Bohovia a beštie. Prestáva sa brániť svojej temnej stránke. Chce pomstu, krv a pokojne kvôli nej spáliť celé svety. Môže ju zachrániť len jediný človek, povedal mi o novinke Trón padlých bohov náš Milan Buno.
2: Ktorá dokáže meniť podobu a jej skutočná podoba patrí k tým najdesivejším, čo tento svet ponúka. Lenže tentoraz sa v nej niečo zlomilo. Po udalostiach prvého dielu Azraelova kniha ju pohlcuje smútok a túžba po odplate. Namiesto toho, aby sa snažila svoju monštruóznu stránku držať na úzde, začne uvažovať, či by nebolo jednoduchšie ju jednoducho prijať. A práve tu sa príbeh stáva zaujímavým. Čo ak človek prestane bojovať so svojou najhoršou stránkou? Čo ak zistí, že byť monštrom je vlastne jednoduchšie, než znovu cítiť bolesť. Diana je v tomto pokračovaní jednoznačne najvýraznejšou postavou. Je nebezpečná, sarkastická, tvrdohlavá a niekedy poriadne nepríjemná. Zároveň však veľmi dobre vidíme, odkiaľ jej hnev pramení. Jej smútok nepôsobí iba ako ozdoba príbehu, ale ako motor jej rozhodnutí. No a potom je tu Samkiel. Nesmrteľný boh, kedysi Dianin nepriateľ a teraz muž, ktorý ju miluje natoľko, že sa odmieta zmieriť s predstavou, že je nenapraviteľná. Kým ostatní v nej vidia beštiu, on stále hľadá ženu, ktorú poznal. Diana ho skúša, odstrkuje a neraz mu dáva veľmi jasne najavo, že o jeho záchranu nestojí. Samkiel však neprestáva veriť, že sa k nej dá dostať. Práve tento vzťah patrí k najsilnejším stránkam knihy. Ich chémia je poriadne výbušná, no autorka ju nestavia nad samotný príbeh. Dôležitejšie je, či sa dá človek zachrániť proti jeho vlastnej vôli. Samozrejme, Diana nie je jediným problémom. Kaidenová armáda ohrozuje ríše a objavujú sa ďalšie hrozby. Autorka pritom pokračuje v budovaní rozsiahleho fantasy sveta a postupne pridáva nové vrstvy jeho mytológie. Oceníte zvraty aj vývoj charakterov a na záver samozrejme nechýba cliffhanger. Nie je taký krutý ako na konci prvého dielu, ale autorka vás rozhodne nenechá pohodlne zavrieť knihu s pocitom, že je všetko vybavené. Trón padlých bohov je najmä príbehom o žene, ktorá už nechce byť zachránená, a o mužovi, ktorý ju napriek tomu odmieta opustiť. O tom, čo s človekom urobí strata a či láska dokáže preniknúť aj cez všetky vrstvy hnevu.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvaj

0: pri tom, ako už možno v tomto momente rozmýšľate, čo zabalíte vášmu školákovi ako desiatu tento týždeň. Ešte stále si vychutnávame prázdninové predpoludnie, už vlastne posledné. Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Spolu s nami ste stále aj na slovenských cestách. Nás to teší, pretože nám hlásite, na čo by ste si o tomto čase mali dávať najväčší pozor, vy vodiči, ktorí jazdíte s Rádiom Vlna. Máme zatiaľ policajné hliadky a radary. Vyzerá to, že sme bez väčších komplikácií a vážnejších nehôd, čo nás naozaj teší. Ale ak viete viac, tak 0800 800 200. My sa ideme v tomto momente pozrieť na čerstvý dopravný servis. V našich správach na Vlne s Kristínou.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart Rajo mlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: štvrte len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Končia sa letné prázdniny, žiaci sa zajtra vrátia do škôl. V poľskom závode na súčiastky do dronov horelo. Polícia nevylučuje podpálenie. Dnes treba počítať s prehánkami či búrkami. Oteplí sa do 35 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra vrátia do školských lavíc. Do nového školského roka nastúpi približne 760 tisíc žiakov, z toho viac ako 57 tisíc prvákov. Nový školský rok prináša aj zmenu vo vzdelávaní. Všetky základné školy začnú postupne zavádzať nový štátny vzdelávací program. Ten má viac podporovať praktické zručnosti, kritické myslenie, komunikáciu a prácu v týme. Otáčanie na križovatkách so semaforom bude od zajtra povolené. Platí to v prípade, ak ho nezakáže dopravná značka. Doteraz to bolo naopak. Vodiči sa na svetelnej križovatke mohli otočiť len vtedy, ak to povoľovala značka. Zmenu prináša novela zákona o cestnej premávke. V zákone okrem toho zajtra pribudne výslovný zákaz cúvať na svetelnej križovatke. V poľskom závode na výrobu súčiastok pre drony v noci vypukol požiar. Nikto sa nezranil. Príčina požiaru známa zatiaľ nie je. Polícia nevylučuje cudzie zavinenie a na mieste zasahujú aj agenti Poľskej agentúry vnútornej bezpečnosti. Odborníci teraz zisťujú, či mohlo ísť o sabotáž. Vec berú mimoriadne vážne a prípad vyšetrujú. Ešte správa zo športu. Venus Williamsová skončila na US Open už v prvom kole. Američanka prehrala s Krajankou Sofiou Keninovou v dvoch setoch. Prekvapivo vypadla aj Češka Barbora Krejčíková. Na dej sily bola Uzbekistanka Kamila Rachimovová. Naopak do druhého kola postúpili ďalšie favoritky. Američanka Jessica Pegulová a aj Ukrajinka Marťa Kostková. Postup si zabezpečila aj jej krajinka Jelina Svitolinová. Dnes bude spočiatku prevažne slnečno, popoludní pribudne viac oblačnosti, s prehánkami či búrkami treba počítať na väčšine Slovenska. Teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Sládkovičova smerom na Veľký Biel a radar vás môže namerať na R2 pri Detve smerom na Kriváň. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pekný pondelok želám aj krátko po 11. z Rádia Vlna. Keď idete na rande, tak si väčšinou dáte dobrú voňavku, prípadne určite sa aj osprchujete, ak predtým stínete, lebo veď vieme všetci, že súčasťou toho prvého dojmu je predsa aj to, že ako voniame. Muži najnovšie ale skúšajú vraj jeden taký nový bizardný trend, že pred rande sa prestávajú sprchovať. Že vraj veria, že ten prirodzený pach má ženy biologicky priťahovať ešte viac. Tak ja vám poviem, že ja som išla cez víkend v električke plnej fanúšikov Slovanu, ktorí sa vracali po futbale, a cítiť tam tie feromóny, keď nastúpili do tej električky. Radšej sa, milí páni, osprchujte. Naozaj nie je hanba pekne voňať.
1: Počúvate Na Vlne.

Včeli, včeli, vúli v rámci tejto pesničky Bonnie M a Daddy Cool, počúvate Rádio Vlna a teraz mám pre vás čerstvú správu zo sveta, ktorý je presným opakom sveta krásy. V Kalifornii sa totiž konala tradičná súťaž o najškaredšieho psa na svete a ja viem, kto ju tento rok vyhral. Zvíťazila vám 6-ročná fenka mopsa menom Ginny. Lou k triumfu jej pomohol jazyk, ktorý jej stále visí z papulky trošku nakrivo a je aj pomerne dlhý a práve toto tú porotu úplne dostalo. Ginny Lou pritom nie je žiadny nováčik, súťažila už štvrtýkrát, minulý rok skončila druhá, no a teraz si odniesla víťazstvo a odmenu $5,000 pre svoju pani majiteľku. Najkrajšie na celom príbehu ale je to, že nejde tu o žiadnu zábavu. Cieľom tejto súťaže je upozorniť na adopciu psíkov z útulku a ukázať, že vlastne aj zvieratko, ktoré nespĺňa žiadne štandardy krásy, si zaslúži lásku a domov a každý, kto má doma útulkáča, tak vie, že sú to neskutočne vďačné psíky a vedia vám dať naozaj obrovské množstvo lásky. Mimochodom, táto víťazka Ginny Lou, ktorá bola kedysi v Južnej Koreji, mala naozaj veľmi ťažký osud a dnes je teda z nej svetová celebrita. Takže ak máte pocit, milé dámy, ale aj páni, že dnes nevyzeráte úplne ideálne, úplne k svetu, tak si spomente na tohto mopsa, na Ginny Lou. Niekedy práve naše nedokonalosti možno nám vedia priniesť najväčšie víťazstva. Yeah!

0: na sociálnych sieťach prečítala, že sezóna škandálov sa končí. Mi to nedávalo zmysel, tak som sa na to pozrela znova. To bolo, že sezóna sandálov sa končí. No je to pravda, možno, že sa naozaj končí tým, že sa nám končia prázdniny, ale dnes, ak ste si aj náhodou obuli topánky na boso, tak ste neurobili zle, pretože tie teploty pôjdu naozaj veľmi vysoko, dokonca tu máme výstrahu pred vysokými teplotami, ale zároveň aj výstrahu pred búrkami. Tak sa spoločne teraz poďme pozrieť na to dnešné počasie, na krátke správy aj dopravný servis. Stále počúvate Vlnu, stále si hráme hity overené časom a vrátime sa ku ním hneď po krátkych správach.
1: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
2: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
3: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
2: Pohľad na život z rôznych uhlov.
3: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
2: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
4: Je minútka po pol 12. a pripravené sú krátke správy. Nové vrtuľníky Black Hawk sú už na vrtuľníkovom krídle v Prešove. Zlepšia podmienky na výcvik aj medzinárodnú spoluprácu. Na letisku v kuchyni pri Malackách pristáli tieto stroje 25. augusta. Vyšetrovanie prílevu migrantov do Ceuty stále prebieha. Španielský premiér Pedro Sanchez vylúčil zodpovednosť marockých úradov. Futbalisti Spartaka Trnava nevyužili možnosť dostať sa na prvé miesto najvyššej súťaže a prehrali so Žilinou 1-3. Pri ich prvej prehre v sezóne skoroval Kudlička. Dva žilinské góly dal Ilko a jeden Faško. Dnes bude spočiatku prevažne slnečno, popoludní pribudne viac oblačnosti. S prehánkami či búrkami treba počítať na väčšine Slovenska. Teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Sládkovičova smerom na Veľký Biel. A radar vás môže namerať na R2 pri Detve smerom na Kriváň. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Dnešné pondelkové predpoludnie vám hrá vaše obľúbené Oldies Rádio. My sme Rádio Vlna. Počúvate Na vlne s Petrou konkrétne. A koľko hodín ste dnes spali? Ak menej ako 8, vôbec nezúfajte. Ak viac ako 8, tiež sa vôbec nemusíte cítiť previnile. Roky sme totiž počúvali, a je to také zaužívané, že ideálny spánok má trvať 8 hodín. Ale nový výskum ukázal a sledoval konkrétne takmer 500 000 ľudí, čo už je naozaj dosť, celkom taká reprezentatívna vzorka. A zistilo sa, že žiadne magické číslo, čo sa týka spánku, vraj neexistuje. Najlepšie výsledky pritom mali ľudia, ktorí spali približne 6,5 až 8 hodín denne. Vedci zároveň pripomínajú, že každý sme trochu iný. Niekto vyskočí z postele okamžite svieži aj po 7 hodinách spánku, iný potrebuje o hodinku viac. Dôležitejšie ako to samotné číslo je vraj kvalita nášho spánku a to, či sa počas dňa necítime ako zombie ešte aj po tretej káve. Takže ak sa ráno zobudíte oddychnutí, tak nemusíte na silu ešte ležať v posteli len preto, aby ste dosiahli tú legendárnu osmičku. Na druhej strane, neberte to ani ako povolenie pozerať seriály do druhej, do tretej ráno. Jednoducho platí, dobrý spánok je ten, po ktorom sa cítite dobre. A to je asi tá najjednoduchšia zdravotná rada, akú dnes dostanete.

0: Pícha a pád, geniálna Marika a je ikonická pesnička Koloseum. Takto v čase obeda už pomaly, ale isto počúvate Rádio Vlna aj tie najväčšie slovenské hity overené časom. Ak dnes máte niečo na srdce, nejaký milý odkaz a chcete urobiť možno dnešný pondelok 31. augusta pre niekoho z vašich blízkych absolútne jedinečný, výnimočný a špeciálny, napíšte mi, koho môžem po 12. pozdraviť. 0908 704 704. Pozdravujem všetkých, ktorí počúvate Rádio Vlna, ste naladení na to správne rádio. V tomto momente ideme na čerstvé správy.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Trenčín a Zlín spojila nová medzinárodná autobusová linka. Nízka hladina Rýna odhalila vrak auta s ľudskými pozostatkami. Dnes treba počítať s prehánkami či búrkami. Oteplí sa do 35 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Trenčín a Zlín spojila nová medzinárodná autobusová linka. Po príjazde prvého spoju do Trenčína o tom informoval dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianskeho kraja Michal Mazánik. Doteraz bolo cestovanie medzi mestami komplikované. Ľudia museli prestupovať a cesta trvala niekoľko hodín.
4: Trasa Trenčín-Zlín je špecifická v tom, že verejnou dopravou nebola nejakým spôsobom pokrytá, keďže na rozdiel od iných významných tras na tejto trase nevedie železnica. A zároveň v súčasnosti v posledných rokoch už nebolo zabezpečené ani komerčnými dopravcami, ktorí by tie linky prevádzkovali na svoje podnikateľské riziko, takže bol naozaj najvyšší čas túto trasu zabezpečiť linkou vo verejnom záujme.
3: Nová linka vedie cez Luhačovice a Uherský Brod. Autobusy premávajú trikrát denne v oboch smeroch a cesta trvá približne 2 hodiny. Spojenie má uľahčiť cestovanie najmä študentom a Slovákom, ktorí pracujú v Zlínskom kraji. Novú linku chváli aj trenčiansky primátor Richard Rybníček. SNS navrhuje, aby starostom a predsedom samosprávnych krajov mohli byť len občania Slovenska. Strana preto predložila do parlamentu návrh na zmenu ústavy aj súvisiacich zákonov. Cudzinci s trvalým pobytom by podľa návrhu naďalej mohli voliť v komunálnych a krajských voľbách a kandidovať za poslancov zastupiteľstiev. Nemohli by však kandidovať na starostu ani predsedu samosprávneho kraja. Rovnaká podmienka občianstva by sa týkala aj zástupcov starostov, námestníkov, primátorov a podpredsedov samosprávnych krajov. SNS navrhuje, aby zmeny platili od januára budúceho roka. Nízka hladina Rýna v Nemecku odhalila vrak auta s ľudskými pozostatkami. Vozidlo našli hasiči začiatkom augusta pri meste Königswitter. O dva týždne skôr ho vyťahli z rieky. V aute a v jeho okolí sa našli úlomky kostí. Polícia zatiaľ nevie, či patria jednej alebo viacerým osobám. Predpokladá, že auto mohlo byť na dne Rýna aj niekoľko desaťročí. Vyšetrovatelia zatiaľ nález nespájajú so žiadnym známym prípadom nezvestnej osoby. A ešte správa zo športu. Slovenskí basketbalisti prehrali s Veľkou Britániou 72-97 v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2029. Ide ich šance na postup sa výrazne zmenšili, keďže ďalej postupí iba víťaz trojčlennej skupiny. Tréner Slovákov Oliver Vidin po prehre skonštatoval.
5: My sme neveli si prichrať loptu a otvoriť sa uvoľniť, aby sme ju dostali, čo sú základy. Keď sme to robili, tak sme nemali problém. Nemáme čo ďalej hovoriť, čo sa týka samého zápasu. Samotný zápas nebol možno zlý, ale generálne ten rozdiel je tam. Ďalší zápas hráme na Slovensku, takže dúfam, že bude lepší.
3: Slovákov čaká ešte zápas so Švajčiarskom 26. novembra. Ak chcú pomýšľať na postup, potrebujú v ňom zvíťaziť. Dnes bude spočiatku prevažne slnečno, popoludní pribudne viac oblačnosti. S prehánkami či búrkami treba počítať na väčšine Slovenska. Teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 12. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Podunajských Biskupíc smerom na most pri Bratislave, je tam uzavreté železničné priecestie. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Norika síce v kalendári nie je, ale ak poznáte niekoho, koho takto volajú Norika, tak s najväčšou pravdepodobnosťou oslavuje meniny práve dnes, pretože je to také milé, pekné domácke meno pre Noru. A inak Nora, veľmi elegantné meno, pravdepodobne pochádza z mena Eleonora a znamená svetlo alebo česť. Takže všetkým Norám prajeme krásne meniny, veľa radosti, veľa úsmevov a nech ste dnes stredobodom pozornosti minimálne tak dlho, ak nie ešte dlhšie, ako vydrží váš meninový koláč na stole. Aj dnes spolu po 12. štartujeme hodinu, do ktorej sme pre vás opäť vybrali len tie najväčšie hity z hitparády top 1000 hitov. Dobrú chuť k obedu želám.

vlne aj kapela, ktorá sa musela zmieriť s tým, že si ich dlho plietli a hovorili im depešáci. A veľmi podobne zneli nemecký Alphaville na vlne v tom najlepšom zid parády, to v 1000 hitov. Aj spolu s vašimi pozdravmi začíname dnes Alenkou, ktorá by chcela pesničku pre Majka z Hriňovej k narodeninám. Všetko najželajú maminka, ocko, sestry Gretka a Maťka. 40-ku má dnes Majko z Hriňovej a zároveň už sa mu podarilo mať aj vlastnú rodinku v tomto veku. Sebastiánko ho takisto pozdravuje, jeho synček. Tak posielame aj my srdečné pozdravy a prajeme krásnu oslavu 40-ky. Peťo pozdravuje zase celú partiu kolegov na stavbu v Banskej Bystrici. Pracujú vraj od skorého rána a bez dobrej nálady by to nešlo. Nech vám ten deň chlapci dnes rýchlo ubehne a nech ste večer všetci zdraví pri svojich rodinách. Samozrejme, takže dúfame, že tá dobrá nálada je aj vďaka Rádiu Vlna. Pozdravujeme aj týchto pondelkových pracantov. No a Natália by chcela pozdraviť svojho syna Miška, ktorého zajtra čaká veľký deň, pretože prvýkrát zasadne do školskej lavice. A to je skrátka naozaj veľká udalosť. Aj pre Miška sa začne jedno obrovské nové dobrodružstvo, tak mu prajeme samozrejme spolu s maminou veľa odvahy, veľa nových skvelých kamarátov, milú pani učiteľku a úsmev na tvári, nech mu čo najdlhšie vydrží. Držíme ti palce, školák náš, zvládneš to na jednotku, odkazuje teda mamina Natália. Áno, milujem ten príbeh, niekto mi to rozprával, že tiež mal doma školáka, boli prvý deň v škole a na druhý deň ráno sa ten školák pýta teda, že či zase musí ísť aj zajtra do školy. No áno, musí. A ešte dlho bude chodiť. Ale veríme, že to Miškov prípad nebude a že si to bude užívať. Shane Easton vám rám z Rádia Vlna. Morning Train. Nech sa páči. Toto sú ďalšie hity overené časom.

0: Meteorológovia hovoria, že tlaková níž neprináša len oblaky a dážď, ale počas tlakovej níže mnohí možno cítime, že nás bolí hlava, alebo sa nám horšie sústredí, prípadne sme viac unavení. Takže ak sa dnes náhodou cítite trochu bez energie, možno za to môže práve počasie nad našimi hlavami. Popoludní máme hlásené búrky, dokonca aj výstrahu prvého stupňa pred búrkami na väčšine Slovenska. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Ideme sa teraz pozrieť na to dnešné počasie spoločne, ale zároveň vám prezradíme aj to, čo sa o tomto čase v čase obednej pauzy deje na slovenských cestách. Doprava, počasie, to všetko v krátkych správach na Vlne s Kristínou.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: 12.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Turbíny vo vodnej elektrárni Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov, informoval o tom premiér Robert Fico. Pričom prvá turbína bude doručená do 2 rokov a poslaná do 8. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Slovenska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameria na budúcnosť Európy. V rámci jednodňovej pracovnej cesty Pellegrini vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje sériu bilaterálnych rokovaní. Argentínsky futbalista Julian Alvarez údajne mierí do FC Barcelona. Atletico Madrid mu vraj dalo písomný súhlas na prestup. Dnes bude spočiatku prevažne slnečno, popoludní pribudne viac oblačnosti. S prehánkami či búrkami treba počítať na väčšine Slovenska. Teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 pri Žarnovici smerom do Žiaru nad Hronom. Aj si tam počkáte. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Počúvate Rádio Vlna, toto bol Olympik Slzy tvojí mámy. No boli to, poviem vám, emócie a boli to aj nejaké slzy, pretože mám tu jeden špeciálny odkaz a pozdrav od Dušana, ktorý mi teda napísal a ktorý sa cez víkend, podľa toho, čo mi povedal, že sa mu stalo, tak sa podľa mňa druhýkrát narodil.
2: To sú zimomriavky, lebo išli sme na koncert Elánu s mamou z Hronca, z Valaskej. Všetko toto dobre dopadlo. No a sme sa vrátali, bolo 23:20, keď sa nám to stalo, keď proste sme trafili jelenia. Chvála Bohu, máme sa nestalo nič, ale ja auto sme boli. To som bol, no skončil som aj v nemocnici v Brezne. Ale toto je vedľajšie, ale hlavne bolo ten prístup fantastický, že tí mladí ľudia sa zastavili a pomohli nám, veľmi nám pomohli, kým prišla to tá záchranka a všetko okolo toho.
1: Ale podstatné je, že teda ty aj mamina ste v poriadku.
2: Áno, áno, pravda.
1: Takže
2: áno.
1: To ste mali naozaj na tej Čertovici dosť šťastie. Ale ty si mi napísal, že teda aj vieš, ako sa volajú tí vaši,
2: áno,
1: nie že záchrancovi, ale tí ľudia, ktorí vám pomohli.
2: Áno, áno, volá sa Tomáš, priateľkou, a ešte mal pri sebe, sa mi ide, že to bola priateľkina sestra a ešte jej kamarátka. Tomáš sa vracal z Bardejova, asi tam ide, že z Jarmoku.
1: Jasné, a ako konkrétne vám ten Tomáš pomohol?
2: A pomohol nám tak, že hneď prišli k nám, dali nám vody, hneď volala ona záchranku, starali sa o to, mňapno a sme čakali spolu,
1: super,
2: kým prišli hasiči, záchranári a všetko komplet.
1: No, tak ja som veľmi rada, že napriek tomu, že to vyzeralo tak hrozivo, že to celé malo pre vás nakoniec takýto naozaj ešte, že šťastný koniec. Takže pozdravujeme, áno, Tomáša s priateľkou, možno sa spoznajú, a ak je niečo ešte, Dušan, čo by si im chcel odkázať, tak v tomto momente môžeš.
2: Takže ja im odkazujem, že veľmi pekne ďakujeme mamu a nech sa im darí a že dobrí ľudia ešte nevymreli a veľmi pekne ďakujeme za pomoc, vážne ďakujeme.
1: Počujem, že sa aj dojatý, Dušan. No musel to byť šok, ale
2: veľký, áno.
1: Som šťastná teda, že ste v poriadku. A pozdravujeme teda Tomáša s priateľkou, veríme, že
2: dobre,
1: ich poteší pesnička.
2: Dobre, ja pozdravujeme pesnička. I vás pozdravujeme, ďakujeme pekne.
1: Všetko dobré, Dušan, nech sa ti darí, dávaj na seba pozor a hráme
2: dobre,
1: teda aj
2: pekne
1: pre tých, ktorí vám pomohli. Maj sa krásne.
2: Áno, veľmi pekne ďakujeme.
1: Ahoj,
2: majte sa,
1: čau.
2: Dovidenia.
3: Rádio Vlna.

0: Myslím si, že pondelok máme veľmi slušne rozbehnutý, tak v tomto budeme pokračovať IT overené časom po 13. už s Martinou a s Milanom. Farmy sa na vás tešia, sú v dobrej nálade, sú naobedovaní, to je základ, tak sa máte aj vy na čo tešiť. Budete si užívať naďalej spolu skvelú hudbu, moje meno je Petra Podkonická, ja sa na vás teším opäť zajtra, tak užívajte pondelok, užívajte vlastne posledné prázdninové popoludnie. Ale hity overené časom sú tu pre vás stále. Majte sa krásne, zajtra sa počujeme.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér Robert Fico považuje Tomáša Tarabu za schopného ministra. Slovensko bude o 2 roky spolu organizovať majstrovstva Európy vo volejbale žien. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Lacaková. Premiér Robert Fico považuje ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za schopného ministra. Povedal, že s jeho prácou nikdy nemal výhrady a informácie o jeho možnej výmene označil za politické klebety.
4: Podpredseda vlády, minister životného prostredia od prvého dňa, keď nastúpil do funkcie, túto funkciu vykonával najlepším spôsobom. Ja som nikdy nemal výhrady k jeho práci, naopak považujem ho za výborného ministra životného prostredia a výborného podpredsedu vlády Slovenskej republiky. A nejaké politické klebety si prosím nechajte na bratislavskú kaviareň. A nie na takúto príležitosť.
2: Taraba je pritom v spore so stranou SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Ak sa vzťahy nezlepšia, podľa majovej dohody by mal vo funkcii skončiť do konca septembra. SNS za jeho možného nástupcu navrhuje štátneho tajomníka Filipa Kufu. Prezident Peter Pellegrini však upozornil, že prípadná nová nominácia by mala byť kvalitnejšia. Ministerstvo pôdohospodárstva určilo na novú poľovnícku sezónu kvótu na lov vlka dravého. Poľovníci môžu na Slovensku uloviť najviac 68 vlkov. Lov je povolený od 1. septembra do 15. januára, prípadne skôr, ak ministerstvo kvótu v niektorom kraji naplní. Poľovníci môžu vlky loviť len v určených poľovných revíroch a za stanovených podmienok. Lov nie je povolený napríklad v územiach s najvyšším stupňom ochrany či v niektorých chránených oblastiach. Každého uloveného vlka musia poľovníci označiť, následne nahlásiť ochranárom, ktorí zviera skontrolujú a odoberú z neho vzorky. Český súd potvrdil europoslankyni Jane Naďovej trojročný podmienečný trest a pokutu 20 000 eur v kauze Čapí hniezdo. Zamietol jej odvolanie. Rozhodnutie je preto právoplatné. Naďova vinu odmieta, na dnešnom pojednávaní sa nezúčastnila. Voči rozhodnutiu môže ešte podať dovolanie na najvyšší súd. V kauze je obžalovaný aj český premiér Andrej Babiš. Jeho stíhanie je však pre poslaneckú imunitu prerušené. A ideme aj na šport. Slovensko bude v roku 2028 spolu organizovať majstrovstva Európy vo volejbale žien. Oznámila to Slovenská volejbalová federácia. Slovensko bude jednou z hostiteľských krajín. Podľa prezidenta federácie Mareka Rojka pôjde o významnú športovú udalosť a zároveň príležitosť na propagáciu volejbalu na Slovensku. Slovenské reprezentantky tak budú mať na šampionáte istú účasť. Na majstrovstvách Európy si zahrajú už po 8. raz a štvrtýkrát za sebou. V noci bude na viacerých miestach pršať, nočná teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želáme aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýštená R1 pri Vlčkovciach smerom do Srede je tam na ceste Krabica. Radar vás môže namerať na výjazde z Fačkova smerom do Rajeckej Lesnej a merajú aj za Dargovom smerom do Košického Klečenova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom. Rádio
2: Opäť spolu takto po 13. aj v našom éteri Martina s Milanom pozdravujú, lebo my dvaja sme boli spolu aj mimo éter teraz v sobotu, ale za to na jednom pódiu.
5: A bolo to veľmi fajn, aj áno. S kolegom Rastom Ortom, tak nejak sme sa stretli v Jaslovských Bohuniciach. Pôvodne aj celkom neplánovane, potom sme už tak špekulovali, že a nepôjdeme, pôjdeme a išli sme.
2: No, čiže my sme si urobili aj taký malý team building v Jaslovských Bohuniciach, ale fantasticky bolo, chlapci, ďakujem vám za túto atmosféru, ktorá bola naozaj fajn. Čo ťa boli mňa do dnešného dňa?
5: Teraz práve rozmýšľam, že toto v pravej ruke ma teraz niečo seklo počas kikiných správ, tak neviem, dúfam, že to bude OK.
2: No. Mňa, ja mám ešte stále svalovku na lítkach z toho skákania.
5: Na druhej strane teraz si nemusela ísť do fitka dnes. No, oddychla si
2: si. Nepôjdem.
5: A oddychnutá môžeš vysielať dnes až do 17. tu na vlne same hity overené časom.
2: Tak.
5: No, ideme na to. Začíname s Dariom G a pesničkou Sunshine.
2: Ako inak tento posledný prázdninový deň.

0: Veľmi príjemná hlasová kombinácia Chris Norman a Suzy Quatro v nahrávke Stumbling In, ale ako sa tak pozerá Maťa do nášho playlistu, tak máme tu aj také pesničky, ktoré svojím spôsobom posúvajú dopredu ženy. Aj sú také, trošku by som povedal, že také, no pomôž mi to slovo. No?
1: Ja som ťa chcela trošku nechať tom vymočiť. Spice Girls a Wannabe, čiže aj takto možno budeme spomínať aj na ten víkend, ak bolo pre vás trošku žúrkový a trošku party, tak nech sa páči, Spice Girls a Wannabe si užijeme ešte do poldruhej.
0: Ale myslel som skôr na to, že aj tie dámy sa tam chceli nejakým spôsobom prezentovať viac. Že aj slovenská podoba niečoho podobného tu je od Beaty Dubasovej.
1: Ženská slovenská hymna, áno, tých 80-tych rokov sme také, aké sme a máme tu aj Scorpions. A jedna z tých najväčších klasík, skôr tie balady v podstate. Ale Scorpions majú aj iné pesničky, také svižnejšie.
0: Je to komplexná kapela, na ktorú si zaspomíname veľmi radi pri počúvaní Rádia Vlna.
2: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: 31. august v kalendári, počúvate rádio Vlna. Dnes je síce prvý pracovný, ale posledný prázdninový. Dnes si ešte školáci mohli užiť ráno bez budíka.
1: Takže prvý je posledný, to zajtrajšie ráno už bude teda o niečo hektickejšie, aj keď mám pocit, že už dnes bola naozaj táto práva oveľa zahustenejšia.
0: Áno, no možno iba v prípade, že sa vás týka teda ten začiatok školy, ale ako si povedal, že aj keď sa vás netýka, tak asi do toho auta budeme musieť ráno sadnúť o niečo skôr, keď chceme prísť včas do práce. A nie len zajtra, ale aj v tie ostatné dni školské.
1: Áno, je to tak, po tých prázdninách sa každému trošku zmení ten život, či už ten pracovný, alebo aj ten rodinný. Ja mám doma už deti teda v takom vyššom veku, už sú samostatné, u nás to bude možno, že také trošku iné. Aj z toho dôvodu, že už nemám stredoškoláka. Jeden je skončený vysokoškolák a ten druhý ide na vysokú školu až od 20. myslím, že začínajú. Takže toto bude trochu iné pre mňa, čiže ja by som sa mohol cítiť trochu odľahčený. Ty naopak asi nie.
0: Ja práve naopak, lebo my už doma nemáme iba školačku, ale už aj škôlkárku. Takže vieme rodičia tých menších detí, že čo my sme každé ráno, taxikári. Takže na toto sa ja veľmi teším, ako sa opäť pridám k tým vodičom pred 8 nadávajúcich na všetko naokolo, ako sa to nehýbe.
1: To je jedna vec, to je tá škola, ale druhá vec je, že aj veľa zamestnania alebo veľa pracovných ponúk, čo som tak sledoval na portáloch, začína práve od septembra alebo od polovice septembra a možno, že aj to je ten dôvod, prečo očakávajú ľudia nejakú zmenu.
0: Áno, alebo sú starí rodičia, ktorí sa po tej škole budú musieť vybrať po tie deti, lebo nechodia do družín, ale budú musieť vyzdvihovať. Takže možno aj im sa trošku zmení ten život a my budeme na toto dnes popoludní zvedaví, že ako sa ten život zmení vám po 1. septembri.
1: Otázku už nájdete aj na Facebooku Rádia Vlna a sme aj na čísle 0908 704 704.

0: No tak najskôr zrotovali také ženské rebelantské pesničky. Beata Dubasová, Spice Girls, a v zápäti aj takáto generačná od Peťa Naďa. Mm-hmm. Aj tak sme frajeri.
1: Taká víťazná, lebo keď Queen, We Are The Champions, tak aj Peter Naď, aj tak sme stále frajeri. Dve minútky po pol druhej ste naladení na rádio Vlna, na hity overené časom, aj po pol druhej po krátkych správach s Kristínou.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ambíciu pripraviť finančný plán pre zamýšľanú výstavbu novej nemocnice v Trnave. Pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva by sa mohol zaviesť príspevok vo výške 500 eur. Navrhuje to skupina poslancov za koaličnú SNS. Ničivé záplavy v Nepále má v blízkosti hranice s Čínou si vyžiadali už viac ako 900 obetí. Počet nezvestných medzičasom vzrástol na viac ako 4200, vrátane stoviek cudzincov. V noci bude na viacerých miestach pršať, nočná teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Začíname upozornením. Na D1 za Levočou smerom do Popradu horí karaván, tak si tam dajte pozor. Nehoda sa stala v Bardejove na Komenského, tam sa v križovatke s Mojzesovou smerom z centra zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný. Radar vás môže namerať na výjazde z Fačkova do Rajeckej Lesnej a merajú aj za Dargovom smerom do Košického Klečenova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Jeden z tých najvýraznejších chraplákov Bryan Adams a Summer of 69 z Rádia Vlna a z toho istého roku vytiahneme aj iný hit.
1: No ale parádny. Ďalšia 42 rokov mladá pesnička od skupiny Queen I Want to Break Free a z tých našich domácich slovenských aj táto od Mekyho Bielý kvet.
0: Lebo vieme, že domáca vždy poteší a minimálne aj slovenská tvorba Bielý kvet a okrem neho aj Bill Withers. Ain't no sunshine
1: when she's gone. Tak trošku soulovej muziky do toho primiešame minimálne do tej 14. hodiny. Zostaňte s nami na vlne.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste ad Intei. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportale.sk alebo na oldiesnahrade.sk.

0: No máme za sebou naozaj veľmi pestrý, náročný víkend, náročný, ale tak v tom dobrom zmysle slova, pretože my radi chodíme medzi vás, či už to bola Východná s Elánom, alebo to bola Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. Zaujímavé je, že aj na jednom, aj na druhom mieste už prichádzali ľudia priamo tam oblečení aj v tričkách Rádia Vlna, to znamená, že už si ich predtým museli buď niekde vyhrať, alebo ich môžeš získali nejakým spôsobom na nejakej party?
1: Jedine, lebo kúpiť sa nedajú tie naše trička Rádia Vlna, to vám chceme povedať tak, ako je, na rovinu. Čiže vyhrať alebo získať na Oldies Party Rádia Vlna. Takže to A vám v tejto chvíli ponúkame, pretože nie len trička Rádia Vlna, ale rôzne darčekové predmety sa nachádzajú v balíčku, ktorý k vám môže prísť za výhru aj v tej našej kvízovke. Vyber si, čo chceš, aj tej dnešnej.
0: Je to naša cena na celý týždeň. Každý jeden deň s nami hráte o takýto rádiový merch a spôsobom sebe vlastným, pretože je to naša kvízovka. Vyber si, čo chceš, do ktorej sa zapájate cez náš web radiovlna.sk/popoludnie. Tam nájdete súťažný formulár a 4 témy k tomu.
1: Hudba, film, šport, prekvapenie. Podľa toho, čo vám je najbližšie, v ktorej téme sa vyznáte najviac, tu si vytiahnete. No a potom príde buď jedna alebo dve otázky podľa vašej úspešnosti.
0: Držať palce budeme, radiť možno tiež, predsa len je tu záver celého prázdninového leta a človek má už hlavu kade tade.
1: A budeme samozrejme aj žrebovať o hodinku.

0: Mali za sebou aj škandály, ale mali za sebou aj výborné hity overené časom, ktoré robil Frank Farian, ten istý producent, ktorý spravoval aj hudobný katalóg skupiny Bonnie M.
1: Hovoríme o Mili Vanili, ktorí vám hrali takto u nás na vlne. Pondelok popoludní, ale nevynechávame ani to, čo sa deje okolo nás. S aktuálnymi správami prišla do štúdia Kristýna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Turbíny vo vodnej elektrárni Gabčíkovo sa budú vymieňať postupne počas 10 rokov. Slovenskí policajti aj v posledných dňoch služby pomáhali turistom v Chorvátsku. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vodná elektráreň Gabčíkovo dostane postupne 8 nových turbín. Ich výmena potrvá približne 10 rokov a stáť bude viac ako 465 miliónov eur. Pokračuje premiér Robert Fico.
4: Tie betónové jamy, ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas.
2: Prvá nová turbína by mala byť dodaná do 2 rokov, posledná do 8. Modernizáciu zabezpečí rakúska spoločnosť spolu so slovenskou firmou Vue. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude na projekt potrebné použiť peniaze zo štátneho rozpočtu.
5: My nejdeme ani cent pýtať z rozpočtu, pretože naozaj táto firma si na to zarobila, ale čo je navyše, ešte sme dokázali nájsť aj z modernizačného fondu Európskej únie dotáciu, ktorá opäť sú prostriedky ani z firmy, ani zo štátneho rozpočtu.
2: Nové turbíny majú elektráreň urobiť výkonnejšou a spoľahlivejšou. Jej výkon by sa mal zvýšiť približne o 10% zo súčasných 630 MW. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje plán na výstavbu nového sídla ministerstva vnútra za viac ako 85 miliónov eur. Podľa poslancov by mali peniaze najskôr smerovať na vyššie platy a lepšie vybavenie policajtov, hasičov a horskej služby. Pokračuje poslanec Roman Mikulec.
6: Očakávali by, aby mali si čo obliec, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by, aby napríklad sa rekonštruovali konečne budovy hasičských staníc po celom Slovensku.
2: Opozícia tiež upozorňuje, že ministerstvo chce projekt financovať predajom svojich budov v Bratislave. Pokračuje poslanec Gábor Grendel.
7: Toto môže skončiť ako darček pre developerov. Ministerstvo vnútra sa ide zbaviť budov, ktoré má v Bratislave na mimoriadne lukratívnych adresách. Napríklad na Drieňovej ulici v Bratislavskom Ružinove, kde sídli prezídium hasičského a záchranného zboru, okrem iného a ďalšie odbory z ministerstva vnútra.
2: Ako uzavrel zodpovednosť, za to poniesie celá vláda. Vláda zámer chválila minulý týždeň. Nové administratívne centrum má vzniknúť na Pribinovej ulici a zmestiť sa doň má viac ako 1000 zamestnancov. Ministerstvo tvrdí, že projekt zníži počet budov, v ktorých jeho zamestnanci pracujú a ušetrí peniaze na prevádzke. Rezort na to zatiaľ nereagovalo. Slovenský policajti pomáhali Slovákom v Chorvátsku aj v posledných dňoch svojej letnej služby. Riešili napríklad problém s poškodenou loďou, poškodeným autom či podvodom s ubytovaním. Slovenskí policajti im poradili, ako problémy vyriešiť a ako pri tom postupovať. V Chorvátsku pôsobili počas celej letnej turistickej sezóny. Novak Djokovic vypadol v prvom kole US Open. Štvrtý nasadený Srb prehral s Argentínčanom Marianom Navonem v 5-setovej dráme. Djokovic mal počas zápasu zdravotné problémy a dopustil sa až 70 nevinútených chýb. Pre Srba ide vôbec o prvé vypadnutie v prvom kole US Open v kariére. Djokovic pritom v New Yorku bojoval o svoj rekordný 27. 5. Grand Slamový titul. Do druhého kola postúpil český tenista Jiří Lehečka aj Daniil Medvedev. V noci bude na viacerých miestach pršať, zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu, je tam odstavený karaván po požiari. Nehoda sa stala za Sládkovičovom smerom do Senca, tam sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. A radar vás môže namerať v Košiciach na Masarykovej pri nemocnici smerom na Gorkého. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 802. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tento posledný augustový deň pokračuje po 14. posledný prázdninový, zajtra teda logicky prvý školský, odštartujeme 1. septembra.
0: No a bez Ďokoviča sme počuli teda, že to je tak. No ja som inak videl ten tenisový zápas a bolo mu, čo jemu, nebolo z neho doplaču, keď som ho videl, ako sa trápi, ale celý ten víkend bol taký nejaký, nie? Aj na Vuelte vlastne skončil Tadej Pogačar ako veľká osobnosť a teraz ešte US Open s Djokovičom. No ale ty si chcela asi pokračovať v tom, čo si začala. To znamená, že ano, zmena ich, prichádza aj inde.
1: Ich to samozrejme ovplyvní, tieto možno neúspechy, že sa im trošičku zmení ten život, ale nám všetkým po 1. septembri určite už ako rodičom školopovinných detí sa pýtame, že ako sa zmení ten váš. A možno sa to netýka iba tých detí. Ivanka napísala, budem o rok staršia.
0: A Datka, nejako, všetci budeme v 9. mesiaci.
1: Vidíš, to si ešte nebol? Vlastne
0: áno. Tak
1: ty
0: bol
1: si,
0: som
1: ty si aj narodený v 9. mesiaci dokonca.
0: A ty sa asi možno aj tešíš na 6. septembrový deň.
1: Ty sa tešíš na 6. septembrový deň.
0: Niečo poriešime samozrejme. Pozdravujeme vás všetkých, ktorých čakajú zmeny.

0: Na jazere Kuchajda v Bratislave sa Kublatanka cez víkend lúčila s letom. Vieme o tom aj vďaka tomu, že naša Peťa Podkonická má dnes od rána pesničky skupiny Kublatanka na perách a to bolo prvé vlastne, čo mi povedala. Vieš, že som bola cez víkend na Kublatanke.
1: Ona potom za nami chodila. Vieš, ako to bolo výborné. Ako som sa dobre zabavila. Ten Maťo Ďurinda, jak dobre spieva. Tú fantastickú atmosféru vie vytvoriť.
0: Tak, dúfam, že to Maťo teraz aktuálne počuje. Koniec koncov aj on počúva Rádio Vlna. Ale ešte ďalšia pekná akcia sa konala nedaleko svojím spôsobom Bratislavy, lebo bola v Dunajskej strede. Uh-huh. A tam sa po niekoľkoročnej prestávke konal opäť štrúdlový festival, ktorý oslavoval chute, remeslo a atmosféru Žitného ostrova a tam bolo dôležité byť pri tom, či sa náhodou nepodarí vytvoriť nový slovenský rekord v ťahaní najdlhšej štrúdle. A čo si myslíš, ako to dopadlo?
1: A že sa to podarilo?
0: Podarilo sa to, hej. 55,5 metra. Je nový rekord.
1: Dokonca trošičku ešte viac ako 55,5 metra. To je takisto, si nevieme predstaviť, ako sa pospájajú hlavne tie stoly, aby si to mohol ťahať a rovnakej dĺžky, aby sa to potom na tých spojoch, vieš, náhodou nepretrhlo.
0: Je to tak, no?
1: Naozaj sa to podarilo, takže
0: lebo
1: áno.
0: Lebo to roztrhneš, tak je po rekorde. Sice štúdla bude dobrá, bude sa ešte dnes tráviť, ale rekord by z toho nebol, ten predchádzajúci bol inak, keď pozerám a porovnávam zhruba o 4 metra menší.
1: Aha, no tak fantastické, gratulujeme. Ja dúfam, že bola maková.
0: Prečo
1: aj keď
0: maková?
1: Som z nej nemala, ale pre mňa má byť štrúdla maková.
0: No aby tam boli hlavne višne.
1: No, tak my už máme svoje preferencie. Počúvate Rádio Vlna.
2: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: všetci letný hit. Od nás z Rádia Vlna je Bob Marley, ale v počasí naozaj aj u nás na Slovensku sa leto drží najlepšie, ako vie.
1: Áno, nechce odísť len tak, bez odkazu. Užívame si ešte stále teplé letné dni. Len tá prázdninová pohoda sa ako si pomaly, ale isto končí.
0: No, nie pomaly, už veľmi rýchlo sa skončí. Zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke sa vráti do školských lavíc okolo 760 000 žiakov základných a stredných škôl.
1: A do materskej školy nastúpi celkovo 173 000 detí, z toho takmer 64 000 budú predškoláci.
0: No a vracajú sa samozrejme aj pani učitelia a pani učiteľky, 65 000 učiteľov základných a stredných škôl. Ale toto sa už netýka našej poslucháčke Ki Sone.
2: Prvýkrát nejdem do školy ani ako žiačka, ani ako učiteľka, budem si užívať zaslúžený dôchodok.
1: No, to bola jedna z prvých reakcií, ktorá prišla na našu otázku, že ako sa vám zmení život po 1. septembri.
0: No a čo Majka?
3: Z vnúčika bude predškolák a ja celý život v práci a od zajtra úrad práce.
0: Tak no, to nám je na jednej strane ľúto, ale verím, že sa to nejak pozitívne odočí a možno budeš mať viacej času práve na toho vnúčika.
1: Presne. No, život to nejako zariadi. Jedny dvere zatvorí, druhé možno otvorí. No a ešte nostalgický príspevok nahrala aj Milenka.
4: S príchodom 1. septembra nás čaká viac aut, ľudí v obchodoch, kratšie dni, koniec tepla a leta, no a vypúšťanie bazénu.
1: Za tým bazénom vám bude mnohým ľúto, záhradkárom.
0: No, tak dajte vedieť, že ako sa vám zmení ten život po 1. septembri. Verím tomu, že aj do tých pozitívnych sfér zabrdneme.
1: Áno, veď jeseň bude zase taká plnofarebná, prídu ďalšie možnosti, ako tráviť ten čas. Koniec koncov to leto bolo tento rok podľa mňa veľmi, veľmi horúce.
0: Veľmi horúce.
1: Poďme na neho trošku nahejtovať niečo. Nech nie sú také nostalgické.
0: Už nech je aspoň 20 stupňov.

0: 14.31 je aktuálny čas. Počúvate rádio Vlna, hity overené časom. To je tiež pravda. Uh-huh. A už o chvíľu aj informácie, ktoré sú nejakým spôsobom moc zaujímavé alebo nové.
1: Áno, lebo aj na to sme si našli ten čas. Krátke správy a Kristýna.
2: Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska, pričom sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko. Vo Švajčiarsku zadržali muža podozrivého zo smrteľnej streľby na rave party. K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka, došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. 5 ďalších osôb previezli s rôznymi zraneniami do nemocnice. Argentínsky futbalista Julián Alvarez údajne mierí do FC Barcelona. Atlético Madrid má mu podľa médií dalo písomný súhlas na prestup. V noci bude na viacerých miestach pršať. Nočná teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala za Sladkovičovom smerom do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Radar vás môže namerať v Bratislave na Rosovskej ceste obojsmerne. A merajú aj v Košiciach na Masarykovej pri nemocnici smerom na Gorkého. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Bad Boys Blue, Come Back and Stay z Rádia Vlna.
1: Ale okrem toho aj táto od Roya Orbisona.
0: Pretty Woman, jeden z tých nosných hitov, z tých najslavnejších z filmu Pretty Woman. Inak dnes oslavuje 77 rokov aj narodeniny jeden z tých najväčších hollywoodských idolov 90. rokov, ktorý si tam zahral, Richard Gere.
1: Veľký sympaťák, naozaj veľký sympaťák, má povesť jedného z najzdvorilejších hercov v celom Hollywoode. Ľudia z branže často spomínajú, že si pamätá dokonca mena členov celého filmového štábu a s každým sa zdraví.
0: A že je taký pokojný typ. A práve film Pretty Woman s Juliou Roberts z neho urobil jedného z tých top mužských idolov, biznismen Edward. A práve on pri nakrúcaní Pretty Woman presvedčil tvorcov, aby vraj film dostal romantickejší koniec, lebo pôvodne scenár bol oveľa temnejší.
1: Tak filmy s ním sa väčšinou nekončia nejako zlé, tragicky alebo nejako inak. On tam potrebuje tú romantiku, ten odkaz nechať pre ostatných ľudí, ktorí ho
0: tak,
1: majú radi.
0: Tak ale toto musela byť limonádka a podľa toho pôvodného scenáru tam nemala byť žiadna limuzína na konci, žiadne rúže, žiadne lezenie po požiarnom schodisku.
1: Nič také.
0: Mal byť smutný a ukázať, že bohatý biznismen a žena ľahkým mravom nepatria do rovnakého sveta, ale vieme, že patria teda.
1: No ty vieš.
0: Ja viem, lebo som to
1: videla.
0: No a pred chvíľou sa ma pýtal, že a ako sa to vlastne skončí?
1: Dobre, to je dôležité povedať. Taký je odkaz filmu Pretty Woman. Pesničku od Roya Orbisona si o chvíľočku zahráme. Zostaňte s nami.

0: časom. Rádio Vlna.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

štvrte, len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu, len 1,39 eur za 1 kg. A banány, len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Keď príde takáto otázka, že ako sa máte, tak možno aj podľa toho, ako sa vám darí v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, keď vás do nej vyžrebujeme, tak ako sme vyštiahli Jara. Jarino už je na linke, tak povedz ty, že ako sa máš, Jarino, ako pondelkuješ?
1: Výborne, idem akurát oddychovať trošku pred nočnou.
0: Pred nočnou, čiže ty takto vhúpneš do nového školského roka, nočnou službou.
1: Tak.
2: Ty si dávaš teda pred nočnou takého šlofika.
1: No, tak na 2-3 hodinky.
2: Na 2-3. To aj Milan odporúča.
0: Áno, pred odliskami to takto robíme a oplatí sa to, lebo potom je tam pred nami vždy tá nočná cesta a lepšie sa šoféruje.
2: Toto majú návrh chlapi oproti ženám, lebo my ženy,
0: zaspať.
2: Málo ktorá žena si vie takto akože poležať po obede, len tak si dať šlofika, že buď pred nočnou, alebo predtým, keď ju niečo čaká, takže zavidíme trošku. Mm-hmm. Nevadí,
0: ale dobré, doprajeme. Dobre, že sme stihli zavolať ešte predtým, lebo máme pre teba možnosť zahrať si našu kvízovku Vyber si, čo chceš, o štyroch témach: hudba, film, šport a prekvapenie.
1: Tak, skúsil by som šport.
0: Športová otázka by ťa mohla priblížiť k merču Rádia Vlna, alebo teda k darčekovým predmetom Rádia Vlna, hej? Kto je aktuálnou mužskou tenisovou jednotkou podľa rebríčka ATP?
1: Jannik Sinner.
0: Jannik Sinner je to.
2: Výborne, ako ti to páli. Možno by si nevedel, keby, že ťa zobudíme.
1: No, to by bolo horšie, áno.
2: Tak ti blahoželáme, gratulujeme a môžeš ísť spať a s vedomím, že teda darčekové predmety Rádia Vlna si ťa nájdu.
1: Ďakujem krásne.
0: A príjemnú službu želáme, keď na to príde. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ďakujem ešte raz, ahojte. Hity overené časom.

0: Tak ono sa to hovorilo, že keď on zaspieva naozaj plným hlasom, že praskajú sklenené poháre, ale podľa mňa to bola iba dobre vymyslená marketingová kampaň.
1: A to si predstav, že by si dali duet z Mariah Carey.
0: Ó, to by aj sklenené tabule nevydržali.
1: Toto sú hity overené časom. Spieval vám Tom Jones a ďalšie máme nachystané už po veľkých správach Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: O osude Tomáša Tarabu sa má rozhodnúť do konca septembra. Premiér Fico ho považuje za schopného ministra. Slovensko bude hostiť zasednutie šéfov diplomácie krajín V4 a Japonska. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Premiér Robert Fico považuje ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za schopného ministra. Povedal, že s jeho prácou nikdy nemal výhrady a informácie o jeho možnej výmene označil za politické klebety.
4: Podpredseda vlády, minister životného prostredia od prvého dňa, keď nastúpil do funkcie, túto funkciu vykonával najlepším spôsobom. Ja som nikdy nemal výhrady k jeho práci, naopak považujem ho za výborného ministra životného prostredia a výborného podpredsedu vlády Slovenskej republiky. A nejaké politické klebety si prosím nechajte na bratislavskú kaviareň a nie na takúto príležitosť.
3: Taraba je nominantom SNS a podľa koaličnej dohody patrí Enviro Resort pod túto stranu. Taraba je ale v spore so stranou SNS, ktorá ho do funkcie nominovala. Ak sa vzťahy nezlepšia, podľa májovej dohody by mal vo funkcii skončiť do konca septembra. Fico sa už pred niekoľkými dňami k tejto téme vyjadril.
4: Podľa koaličnej dohody ja koaličný partner požiadal nominanta, ktorý bol nominovaný za túto politickú stranu. Má predseda vlády povinnosť urobiť príslušné personálne rozhodnutie. Ja rešpektujem Slovenskú národnú stranu ako koaličného partnera. Právo tohto koaličného partnera mať ministra životného prostredia a vymeniť ho, pokiaľ má pocit, že chcú mať nejakého iného ministra životného prostredia.
3: Predstavitelia SNS avizovali, že Taraba by mal v polovici septembra skončiť. Taraba však v reakcii uvedol, že neplánuje 15. septembra odstúpiť z funkcie. Zároveň odmietol, že by mal odísť do diplomacie. SNS za jeho možného nástupcu navrhuje štátneho tajomníka Filipa Kufu. Prezident Peter Pellegrini však včera upozornil, že prípadná nová nominácia by mala byť kvalitnejšia. Prezident zároveň uvedol, že za vhodnejšieho kandidáta považuje aj niekoho iného než Filipa Kufu. Pellegrini chce, aby prípadné zmeny vo vláde neboli iba politickými výmenami, ale priniesli aj vyššiu kvalitu práce. Verí, že koalícia sa dohodne na mene, ktoré nebude kontroverzné pre verejnosť ani odborníkov. O osude Tarabu sa má rozhodnúť teda do konca septembra.
5: Ministerstvo pôdohospodárstva určilo na novú poľovnícku sezónu kvótu na lov vlka dravého. Poľovníci môžu na Slovensku uloviť najviac 68 jedincov. Kvótu rezort určil ako 20% z čistého ročného prírastu populácie vlka. Lov sa začne zajtra a potrvá do polovice januára. Ak ministerstvo kvótu v niektorom kraji naplní, môže sa sezóna ukončiť aj predčasne. Poľovníci môžu vlky loviť len v určených poľovných revíroch a za stanovených podmienok. Lov nie je povolený napríklad v územiach s najvyšším stupňom ochrany alebo v niektorých chránených oblastiach. Každého uloveného vlka musia poľovníci označiť. Plošnú kvótu na odstrel vlkov už kritizovala opozícia aj ochranári z mimovládnych organizácií.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce ešte počas súčasnej vlády pripraviť finančný plán na výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt by mohol byť financovaný aj v spolupráci so súkromnými investormi a bankami.
6: Na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme. Ja som mal už aj osobne, aj v zahraničí, niekoľko stretnutí, ktorých témou bola jediná otázka, síce Trnavská nemocnica.
3: Rokovania s potenciálnymi partnermi plánuje absolvovať aj na jeseň.
6: Počas tejto vlády máme ambíciu pripraviť finančný plán so všetkým, čo s tým súvisí, vrátane rozpočtového alebo teda plánu, presne akým spôsobom by to bolo vhodné a potrebné prefinancovať, tak aby sa ten proces stal už nezvratný.
3: Konkrétnejšie informácie očakáva pred letom budúceho roka. Nová nemocnica v Trnave má podporu mesta aj Trnavského kraja. Prezident Peter Pellegrini už v lani uviedol, že vláda by mala o jej výstavbe rozhodnúť. Podľa neho je dôležitá aj v súvislosti s plánovanou výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Náklady na výstavbu nemocnice sa odhadujú na viac ako 380 miliónov eur.
5: Polícia počas celoslovenskej dopravnej kontroly odhalila viac ako 1500 priestupkov. Akcia sa konala v piatok popoludní a večer a zamerala sa na najčastejšie príčiny dopravných nehôd. O výsledkoch informoval policajný hovorca Roman Hájek.
7: Najviac porušení sa týkalo prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorých sme zaznamenali 746. Ďalších 125 priestupkov súviselo s nepoužívaním bezpečnostných pásov. Ďalej sme zistili 152 porušení povinností vodičov, pričom v 96 prípadoch išlo o používanie telefónu.
5: Policajti vykonali viac ako 6000 dýchových skúšok. Alkohol zistili u viac ako 30 vodičov, pričom vo väčšine prípadov išlo o viac ako 1 promile. Slovensko bude zajtra hostiť stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska. Rokovanie sa uskutoční v Kašteli v Tomášove pod vedením slovenského šéfa diplomácie Juraja Blanára. Blanár vyzdvihol význam V4.
8: V4 prináša praktické projekty v prospech obyvateľov a spoločne dokážeme lepšie presadzovať naše národnoštátne záujmy, v ktorých máme rovnaké postoje. Sme silným partnerom aj pre ďalšie krajiny z celého sveta, o čom svedčí tiež záujem Japonska obnoviť pravidelný politický dialog s Vyšehradskou štvorkou.
5: Ministri budú hovoriť najmä o vzájomných vzťahoch, bezpečnosti a spolupráci Európskej únie s Japonskom. Japonsko chce po 5-ročnej prestávke obnoviť pravidelný politický dialog s krajinami V4. Taliansko o ďalších 15 dní predĺžilo hraničné kontroly cestujúcich zo Španielska. Kontroly sa týkajú ľudí, ktorí medzi krajinami cestujú letecky alebo po mori. Rím ich zaviedol začiatkom augusta pre migračnú krízu v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Podľa Talianska je situácia v oblasti stále kritická. Ocenilo však kroky Španielska, ktoré sa snaží situáciu postupne stabilizovať. Väčšina migrantov, ktorí koncom júla prekročili hranicu Ceuty z Maroka, sa už podľa španielskych úradov vrátila späť. Madrid v reakcii na predĺženie pozastavenia šengenskej dohody ale oznámil odvetné opatrenia. Predĺží hraničné kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Talianska po mori alebo letecky taktiež o 15 dní.
3: Slovenskí basketbalisti prehrali s Veľkou Britániou v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2029. Ich šance na postup sa výrazne zmenšili, keďže ďalej postupí iba víťaz trojčlennej skupiny. Tréner Slovákov Oliver Vidin po prehre skonštatoval.
9: My sme neveli si prichrať loptu a otvoriť sa uvoľniť, aby sme ju dostali, čo sú základy. Keď sme to robili, tak sme nemali problém. Nemáme čo ďalej hovoriť, čo sa týka samého zápasu. Samotný zápas nebol možno zlý, ale generálne ten rozdiel je tam. Ďalší zápas hráme na Slovensku, takže dúfam, že bude lepšie.
3: Slovákov čaká ešte zápas so Švajčiarskom 26. novembra. Ak chcú pomýšľať na postup, potrebujú v ňom zvíťaziť.
5: Slovensko bude v roku 2028 spolu organizovať majstrovstvá Európy vo volejbale žien. Budeme tak jednou z hostiteľských krajín. Podľa prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie Mareka Rojka pôjde o významnú športovú udalosť a zároveň príležitosť na propagáciu volejbalu na Slovensku. Naše reprezentantky tak budú mať na šampionáte istú účasť. Na majstrovstvách Európy si zahrajú už po 8. raz a 4. krát za sebou.
2: Počasie.
3: V noci bude na viacerých miestach pršať, nočná teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu za Sládkovičovom smerom do Senca. Zrazili sa tam dve osobné autá s kamiónom, tento úsek hlásite ako neprijazdný v oboch smeroch. Pozor aj na radar, ktorý je v Bratislave na Rusovskej ceste obojsmerne, či v Prešove na Levočskej smerom do centra. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: S Martinou a Milanom.
1: Zo štúdia Rádia Vlna stále pozdravujeme aj takto po 15. Z toho štúdia, kde máme aj monitory, kde máme aj televízory.
0: A na jednom z nich bola pred chvíľočkou zapnutá telka, ktorá dnes oslavuje 30 rokov.
1: 30 rokov oslavuje dnes, áno. A pred chvíľou sa v tej telke skončila fontána pre Zuzanu.
0: A bola tam jedna zaujímavá scéna, ako Eva Vejmielková utekala pred chlapcom, ktorý ju prenasledoval. Myslím, že v prístave to bolo, sa tam trošku aj šmýkalo a ona tam spadla. Ale naozaj, že spadla spôsobom, že to nebola náhoda, že sa musela naozaj udrieť na zadok. Ale napriek tomu sa rýchlo zodvihla, pokračovala, ďalej utekala a tým
1: Profička.
0: Pádom túto scénu už asi nikdy nezopakovali, že zobrali tú prvú, ktorá sa takto stala.
1: Však bola asi najlepšie vypálila. Inak jedna scéna tam bola, že nám padol zrak. Akurát keď sme hrali Silviu Slivovú a Nemožnú, tak vybaľovala práve tú bustu, ktorú dostala.
0: Áno, ktorú je urobil vlastnými rukami.
1: No,
0: chlapec ako mnohý. No.
1: Vieš čo, pokračujeme, dajme dvojku.
0: Áno, však môžeme, minimálne hudobne. Pali Habera a spontánne číslo 2, Love Song na úvod tejto hodiny.

0: Žiaľ, také letné prázdniny mávajú vždy nielen one-way ticket, ale musíme sa aj naspäť vrátiť. Hmm. A to sa bude diať presne zajtra.
1: Zajtra sa budú diať veci, pretože už od zajtra sa štartuje ten nový školský rok, to nám je všetkým úplne jasné. A s tým prichádzajú určité zmeny, o ktorých píšete aj vy na Facebooku Rádia Vlna alebo na 0908 704 704.
0: No, pre niekoho žiadna zmena, lebo Ľuboš aj napriek tomu, že sú učitelia, tak pracujú aj cez prázdniny.
1: A kde učí?
0: V autoškole.
1: Autoškole, no, aj to je potrebné.
0: Samozrejme, ojoj, a ako
1: treba
0: veľmi.
1: Učiť, lepšie ešte treba učiť v tej autoškole. Elis, budem aj zajtra pretekať, teda naháňať čas od rána do večera a koncom októbra budem potom veľmi plakať za letným časom.
0: Nie len zajtra, že od zajtra to bude.
1: Od zajtra?
0: Bude pretekať, tak. A Anka, čo ty?
2: 1. september pre mňa znamená zvykať si na to, že nemôžem do noci čítať knihy, lebo ráno treba vstať do školy k mojim žiakom.
1: Mm-hmm. Ale rok to už bude trošku iné v prípade Anky, pretože toto je jej posledný školský rok pred odchodom do dôchodku.
2: Keď budem stať s deťmi aj rodičmi na školskom dvore, neskôr za katedrou v triede, určite budem mať úsmev na tvári, ale niekde hlboko v srdci budem cítiť, že o rok tu ustať nebudem, že toto 1. septembrové zvonenie sa ma nebude týkať. Viem, že raz sa skončí moje učiteľské pôsobenie na jednej jedinej škole po viac ako 4-10 ročiach.
1: Pôsobenie rovná sa poslanie. Mm-hmm,
0: áno, tam to cítime naozaj. Aj malá Anka trošku taký roztrasený hlas, takže cítime aj my tú nostalgiu. Držíme ti palce v ten posledný školský rok.

0: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rádio Vlna.

0: trošku letnej nostalgie, možno aj za tou vašou talianskou dovolenkou. Gianna Nannini, Bello e Possibile z Rádia Vlna.
1: Krátko pred pol štvrtou a ideme sa pozrieť aj od dnešného rána, ako sa to tu rozbiehalo, ten nový pracovný týždeň, ktorý za sebou prinesie veľa, veľa nového.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
4: Ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. Jak som si spomenula, že nemám prezúvky. Keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
3: To bolo, akože upratovačka a pani upratovačka, pán školník, boli najväčší bossovia.
4: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky.
3: Schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
4: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mi čo žrať.
3: Ja som mal 25, keď som robil rok dekahity a bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna.
4: Vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú geblu jak televízora, že nevie.
3: Tam mi taký jeden chlapec nás povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený. Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Najprv na hodinu, na ďalší deň na dve, potom na tri a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
4: Oni nás už pondelok posielali.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 15.30, sú tu krátke správy. Pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva by sa mohol zaviesť príspevok vo výške 500 eur. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady za koaličnú SNS. Záchranári pokračujú v pátraní po preživších z potopeného osobného trajektu pri severnom pobreží Cypru. Naďalej je nezvestných 18 ľudí. Novak Djokovič vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Stalo sa mu to prvýkrát v kariére. Na celom Slovensku platia až do noci výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Pršať bude na mnohých miestach, od západu sa bude potom vyjasňovať. Teplota by v noci nemala klesnúť pod 11 stupňov. Zajtra sa ochladí, na severe maximálne 21 až 26 stupňov, inde teploty do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na odstavený kamión, ktorý je pred Huncovcami smerom z Kežmarku. Nehodu odstraňujú za Sládkovičovom smerom do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Radar ste nahlásili na viazde do Ivachnovej z Ružomberka. Namerať vás môžu aj v Prešove na Levočskej smerom do centra. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Nora, toto je dnešné meninové meno, takto 31. augusta. Pozdravujeme rovnako aj 11-ročnú Ninku, 11-ročnú od dnes napísala mamina Ajka, že všetko najlepšie. Aj tatino, aj sestra Sarah želajú.
1: 11. narodení, to je vždy len prvýkrát.
0: Ako asi každý vek, ktorý príde po tom roku?
1: Spomíname to preto, lebo First Time sa volá pesnička od Robin Beck, takže aj tá bude spomínať na niektoré veci, ktoré Robin

0: Bola prvýkrát.
1: A takto spomienkovo to pojmeme aj s Petrom Naďom. Sme svoji,
0: sme svoji. Už potom v tej druhej fáze vzťahu. Sme svoji, u nás na voľne ešte do 16. A my ste toho súčasťou, tešíme sa.
2: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate

0: Maťa, ty to máš tak, že podvedome dvíhaš ruky a tlieskaš pri tejto pesničke. No, áno, presne tak, sme svoji. Takto to bolo aj v Jaslovských Bohuniciach cez víkend, sme sa na jednom pódiu stretli. Viacerí moderátori Rádia Vlna.
1: Aj viacerí DJ, lebo bol DJ áno. Maťo. Začal s tou Oldies Party, potom to celé prebral DJ Peťo Hurajt. Najskôr som teda bola na pódiu ja a potom si sa pridal aj ty, aj náš kolega Rasťo Ort.
0: A bolo výborne, bolo naozaj veľmi uvoľnená atmosféra celý ten večer. Koniec koncov, poďme si to krátko zhodnotiť aj ja s vami.
2: Ja si myslím, že to je perfektná akcia, lebo my sme z Veľkých Kostolian, tam to bohužiaľ tak nefunguje ako tu v Jaslovských Bohuniciach, takže za mňa je to 100 zo 100.
1: A inak
2: no, už že bolo na parádu a na budúci rok ideme zase.
0: Áno, prišlo aj niekoľko, teda, no niekoľko, to boli stovky mladých ľudí, ktorí sa tam objavili, lebo to bola taká viacgeneračná akcia.
1: My to sledujeme, áno, na tých našich Oldies Party Rádia Vlna, že sa nám tam osadenstvo omladzuje celé. Sú tam naozaj mnohí mladí ľudia.
3: Spoločná zábava.
4: Kolektív, určite.
3: Asi taká nostalgia, že sú to hity overené časom a ja veľa tých pesniček poznám z detstva, že keď rodičia ich počúvali, tak jednoducho na mňa sa to tak nejakým spôsobom lepilo.
0: Takto sme si ich vychovali, tých mladých.
1: Takto to býva, že keď rodičia majú dobrý vkus, tak majú dobrý vkus aj deti. Mali sme medzi sebou aj nováčikov, lebo vieme, že niektorí pravidelne chodíte na mnohé Oldies Party Rádia Vlna, ale niektorí sa tam objavili úplne akože premiérovo.
5: Bánujem, že som nezačal skôr chodiť.
0: Ty si dnes prvýkrát na Oldies Party. Čo by si odkázal, alebo teda akým spôsobom by si presvedčil ostatných, ktorí ešte nemajú túto skúsenosť?
5: No tí, čo ktorí neboli, ako ja, tak môžu bánovať, že to neurobili už. Určite. Pretože, vravím, prvýkrát sme a fantastická vec.
0: Tak to je jasná výzva aj na najbližší víkend, kedy smerujeme na Oravu, myslím do Nižnej.
1: Áno.
0: Túto sobotu. Ak chcete viac informácií, nájdete ich u nás na webe radiovolna.sk, ale v prvom rade sa treba naozaj veľmi dobre na to všetko naladiť a tú atmosféru alebo tú energiu, ktorú si tam prinesiete, ešte znásobiť.
1: Áno, a nasávať. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: Boniem a poriadna tancovačka Ma Baker z Rádia Vlna, takto tesne o 16. Teda tesne pred 16. Už máme 16.
1: Áno, takto to je presne a tým pádom sme v štúdiu traja, pretože je tu aj Karina. Ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva podpísali memorandum o vyšetrovaní podozrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Pri pobreží severného Cypru pokračujú záchranné práce. V noci dážď a búrky, zajtra mierne ochladenie. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva chcú spolupracovať pri vyšetrovaní podozrení v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ministri Matúš, Šuta Ještok a Richard Takáč podpísali memorandum. Podľa ministra pôdohospodárstva to má prispieť k lepšej ochrane európskych zdrojov, ktoré platobná agentúra rozdeľuje. Richard Takáč okrem toho informoval, čo vyčíta Slovensku Eurokomisia.
4: Taká výtka zo strany Európskej komisie je tá, že má pocit, že tie procesy u nás sú veľmi zdlhavé, že to strašne dlho trvá. A preto aj týmto memorandum samozrejme nevstupujeme do tých procesov, ale chceme ich urýchliť.
2: Cieľom memoranda je preto procesy urýchliť a praktickú stránku vysvetlil Matúš Šuta Ještok.
5: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu projektu alebo poskytnutej podpore, ktorá je vydovaná v rámci PPAčky, vysvetlenie rôznych administratívnych postupov, kontrolných, rozhodovacích, platobných postupov či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
2: Ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností podľa neho ostane zachovaná. Pracovníci finančnej správy ukončili v júli tohto roka 779 daňových kontrol. O výsledkoch informoval hovorca Daniel Kováč.
6: Kontroly odhalili porušenia daňových predpisov za takmer 13 miliónov eur. V štyroch prípadoch pritom išlo o sumu vyššiu ako 1 milión eur.
2: Okrem toho sa daniari zamerali aj na kontrolu dane z pridanej hodnoty. V jednom prípade zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od DPH v sume takmer 4 milióny eur. Pri pobreží severného Cypru pokračujú záchranné práce. Pátra sa po zvyšných 18 pasažieroch osobného trajektu, ktorý sa včera potopil. Incident si už vyžiadal 8 obetí. Niekoľko záchranených pasažierov povedalo miestnym médiám, že krátko pred prevrátením lode počuli výbuch. Polícia už zadržala kapitána a viac ako 10 ďalších osôb. Severný Cyprus vyhlásil trojdňový štátny smútok. V septembri budú v Montreale majstrovstvá sveta v cyklistike a prognózy, kto ich vyhrá, sú neisté. Titul mal podľa mnohých obhájiť Tadej Pogačar, ten ale spadol počas pretekov Vuelta a Espaňa. V 8. etape utrpel otras mozgu, zlomeninu kľúčnej kosti a krčného stavca a viaceré odraniny. Na celom Slovensku platia až do noci výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Pršať bude na mnohých miestach, od západu sa bude potom vyjasňovať. Teploty by v noci nemali klesnúť pod 11 stupňov, ale zajtra sa ochladí. Na severe očakávame maximálne 21 až 26 stupňov, všade inde teploty do 31.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať veľký pozor v Kysuckom Novom Meste na hlavnom ťahu smerom do Kysuckého Lieskovca, pretože je tam odstavený kamión a na ceste je aj rozliata nafta. Počítajte so zdržaním. Nehodu naďalej odstraňujú za Sládkovičovom smerom do Senca, tam sa zrazili dve autá s kamiónom. Radar ste nahlásili na výjazde do Ivachnovej z Ružomberka a na výjazde z Trebišova smerom do Vojčíc. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastie.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak nie len Karin a s tými informáciami, ale my takisto by sme chceli pozdraviť na tie slovenské cesty, kde to teda môže vyzerať o tomto čase síce plnšie, ale možno trošku inak, ako to bude vyzerať zajtra o tomto čase.
1: No uvidíme, pre porovnanie to môžeme zajtra pripomenúť, ano, aká bude situácia, ale spoliehame samozrejme pri tom všetkom aj na vás, vodičov, ktorí si tak vzájomne pomáhate informovanosťou na čísle 0800 800 200.
0: No a spoliehame sa aj na to, že všetky tie cestárske práce, ktoré mali byť urobené do 1. septembra, že sa to naozaj stihlo, lebo mnoho takých úsekov máme, kde tie pruhy sú zúžené do jedného a ťažšie sa tam teda prechádza.
1: No keď sa to nestihlo, bude to ďalšia skúška trpezlivosti, ale keďže Slovák je trpezlivý tvor, tak to nejako zvládne. A trošku si zanadávame možno, ale nakoniec aj tak bude dobre.
0: A potom sa pomodlíme a všetko bude dobre. Leonard Cohen, halleluja.

0: Zajtra síce už prvý školský deň nového školského roka, ale my sme dnes ráno ešte boli myšlienkami pri letných dovolenkách a okrem iného sa tam spomínal aj taký ten zásadný fakt, že až 90% ľudí si zo svojej prvej dovolenky prinesie aspoň nejaký drobný suvenír.
1: Áno, najčastejšie magnetku, skladnú, finančne nenáročnú, ale magnetky už dávno nie sú také populárne ako kedysi.
0: A čo netradične ste si z dovolenky prinesli vy? Lebo teda Martin z nášho dobrého rána si na Malte urobil dokonca výlet do lekárne a jeho pracovná polovička mala ale menšie zdravotné problémy.
2: Áno, si mala nejaké pohondiaté oko, tak ja som...
1: Ďakujem. Tak
2: ja som išiel rád s tebou do lekárne, že teda vyriešime niečo.
1: Kapete,
2: som...
1: nikdy inokedy sa mi neponúkol ako doprovod, ale do lekárne,
2: som áno. Už nejaké účinné látky, ktoré by to malo obsahovať, ale bolo to teda na predpis. No tak sme vybrali s pánom lekárnikom také kvapky, aspoň na suché oko. Potom som ich otestovala ja, tie tvoje kvapky, a išiel som si ich kúpiť takisto, lebo boli to také, ktoré sa na Slovensku nepredávajú, dokonca boli lacnejšie. Takže ja som si priniesol z dovolenky z Malty kvapky na suché oko.
1: Ešte, že mala Dominika nejaké problémy, aby Martin vlastne spoznal také kvapky.
0: No a posluchačka Lenka raz bola na dovolenke stanovať, no a suvenír, ktorý si priniesla, ten už bude mať asi navždy.
3: V jeden príjemný večer sme si s manželom povedali, že dovolenka je od slova dovoliť si, tak sme si dovolili malé potešenie a to potešenie sa volá Nina a má 14 rokov. Ahojte.
2: Malé potešenie. Malé potešenie. You know I mean.
1: No. No ale pozor, štatisticky v tomto stále vedie inak zimná, tá vianočná, novoročná dovolenka, nie letná, lebo vtedy...
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Anna má svoj život naplánovaný.
6: Dúfam, že už ste na ceste.
5: Jedno pokazené auto.
7: Ja celo pospíchám.
5: A osudové stretnutie vo vlaku.
8: Tam jedeš? Ano.
7: Do Berlína.
5: Všetko zmení.
7: Tohle je rande?
8: Jo, máš kytku.
5: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
7: Kolikrát v živote prožiješ takovýhle deň?
5: V kinách od 3. septembra.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: ten počet celkový, koľko detí sa vráti, či už do základných alebo materských škôl. A jedna taká rada pre mamičky a tatinkov malých detí, ktorí prvýkrát idú do materskej školy, pretože psychológovia radia nelúčiť sa až tak veľmi, iba tak trošku, neviem, ako by som bola, tak skromnejšie.
1: Nepredlžovať to skrátka tým, že budete to dieťa nejakým spôsobom stále upokojovať. Tie slzičky sú asi úplne prirodzené.
0: No však... Áno.
1: Na tvári
0: mami. Aj dva, tri týždne.
1: Na tvári mami.
0: A to presne tak, lebo mamička je mnohokrát ešte smutnejšia ako to dieťa, ktoré sa možno aj teší do tej materskej školy. Ako sa zmení váš život po tom 1. septembri? O tom sa dnes popoludní s vami rozprávame.
1: Áno, Silvinka nadviazala. Vnučka pôjde prvýkrát do materskej škôlky. Doteraz bola len a len u nás, takže
0: A taký plačúci smajlík tam bol.
1: Áno, stíši sa doma si v tomto prípade.
0: Janka napísala, že tiež jej dcéra nastupuje do škôlky, vraj budem taxikárkou a plakať môžem až za rohom.
1: No, presne to je o tom. Súhlas tohto pravidla. Renátka, nová práca prichádza od 1. septembra, tak sa veľmi teším. No tak želáme veľa, veľa zdaru a dúfam, že sa tam čoskoro naladí Rádio Vlna. Ak tam už naladené, nebude náhodou.
0: Silvia napísala trošku tak kriticky, že znova nebudem mať pred prácou, kde zaparkovať, lebo mamičky zaberú parkovacie miesta a idú s ratolesťou až do triedy. A to teda nie je materská, ale základná škola.
1: Pridajme aj Simonetku z hlasovky.
2: Pracujem ako učiteľka v materskej škole, takže vždycky sa ma 1. september veľmi dotýkal ako zmena s tým, že som sa pripravovala na prácu s deťmi. Teraz sa pripravujem na posledných pár mesiacov svojej práce. Je to trošku zvláštne, ale zmena príde behom 4 mesiacov, keď už vlastne 1. januára nastúpim do dôchodku.
1: No.
0: To bude iná vec.
1: Zmena je život, sa tomu hovorí, ale čakať a veríme teda, že ešte veľa, veľa pekného.
0: A že máš ten život ďalší naplánovaný, tomu tiež veríme. Maťa napísala, že jej sa zmení život na kompletku od 1. septembra. Jeden ide do novej škôlky a malá ide do škôlky ako nováčik a ona po 7 rokoch opäť do práce, tak dúfam, že bude všetko OK a zvládneme to spolu.
1: Takto veľmi vám držíme všetkým palce, ktorí očakávajú od zajtra nejakú tú zmenu a nech to naozaj tak dopadne, ako si predstavujete.

0: Skupina Lucia, Chci zas v tobě spát, pesnička, ktorá môže ísť spokojne aj zvenovaním do vašich aut, lebo aj tam nás možno cestou z práce. Počúvate, možno jedna otázka predtým na moju kolegyňu Maťu. Prečo je, Maťa, dôležité mať na aute našu nálepku?
1: No, aby ste zajtra mohli zdvihnúť telefón a mohla vám oznámiť naša Peťa Podkonická, že vyhrávate Oldies Party u vás doma.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Bolo 16.30, sú tu krátke správy. Železničná spoločnosť v Slovensku bude opravovať niektoré svoje rušne. Začala verejné obstarávanie v hodnote viac ako 56 miliónov eur bez DPH. Európska únia uplatňuje prísnejšie pravidlá pre niektoré digitálne platformy. Poprvýkrát sa to týka aj chatbota s umelou inteligenciou. Liverpool uzavrel dohodu s Parížom Saint-Germain. Káder anglického týmu posilnil Bradley Barcola. Stáť to bude 143 miliónov eur. Až do noci počítame na Slovensku so zrážkami aj búrkami, pred nimi sú vydané výstrahy prvého stupňa. Priniesť môžu ochladenie. Na severe zajtra maximálne 21 až 26 stupňov, južnejšie do 31 a oblačnosť už bude zajtra iba malá.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na ceste, kde treba dať aktuálne pozor, na D4 na 9. kilometri v Bratislave smerom do Petržalky, pretože na ceste je odstavený kamión. Okrem toho upozorňujete na to, že na D1 pred Piešťanmi smerom z Hlohovca zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. Radar ste nahlásili na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice a na výjazde z Trebišova smerom do Vojčíc. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Sašo Patejdl a umenie šiť.
1: Tam sa to doplní vlastne čokoľvek, čo si vyžaduje nejakú šikovnosť.
0: Umenie viť napríklad. A ešte aj piť.
1: Aj žiť.
0: Hlavne žiť. Toto sú hity overené časom z vášho rádia. Do 17. z nášho popoludnia stíhame Rikie povery.
1: Jednu veľmi dobrú pesničku aj z konca 70. rokov od skupiny Blondie, ku ktorej sa vrátila počase aj kapela One Direction.
0: Dokáže rozhýbať určite. A Bonnie Tyler, od nej si dáme túto klasiku.
1: Veľmi zaujímavý podcast, po nej nahrali aj naši kolegovia Juraj a Flebo, Páni v hudbe sa volá ten podcast, nájdete ho aj na našom webe radiovolna.sk. A to posledné

0: Danie je celé venované Bonnie Tyler.
1: Tak, keď budete mať trošku času a záujem, určite si zapnite našich pánov v hudbe a zostaňte naladení aj na Rádio Vlna.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
6: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Tak ale čo je v živote ľahké, povedzme si rovno, pri pesničke Nebude to ľahké od Richarda Millera 7 minút pred 17 hodinou.
1: A dnes sme o tom rozprávali, ako sa nám tie životy trošku pomenia s príchodom 1. septembra, tak želáme, nech je to teda s veľkou gráciou, hlavne aj s pohodou. Nie?
0: Je to tak a želáme vám naďalej ešte teda príjemný čas s rádiom Vlna.

0: Prechádzka v parku v pondelok popoludní je možno nie zlý nápad. Počúvate hity overené časom. Máme krátko po 17. Karin Talajkovú v štúdiu. Nachystané sú čerstvé správy. Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V cestovných poriadkoch vlakov od zajtra platia zmeny. V Poľsku riešia požiar vo výrobni dronov. Zajtra teplota do 31 stupňov, na pocit sa ochladí. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Pravidelní cestujúci vlakmi by sa mali od zajtra pripraviť na viaceré zmeny. Na hlavnej stanici v Bratislave sa rozbehne rekonštrukcia výhybiek. Potrvá do polovice decembra a prinesie obmedzenia. Najviac z nich sa dotkne spojov s Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
1: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici, jazdiť ale budú raz za hodinu namiesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákove. S obmedzeniami a zmenami treba rátať aj na severe Slovenska.
3: Od septembra sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko na tratiach Žilina, Trenčín, Zlatovce a Trenčianska Tepla, Horné Srnie. Cestujúci na Spiši zároveň od 1. do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou.
1: Železničná spoločnosť Slovensko odporúča vždy si pred cestou skontrolovať cestovný poriadok. Pred menej ako rokom otvorili nový úsek R2 Kriváň-Mýtna. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža odvtedy po ceste prešlo už 2,5 milióna aut.
4: To znamená takmer 10 000 aut denne a z toho každé piate auto je nákladné. Keď sa pozrieme na porovnanie s obdobím predtým, kedy táto cesta ešte nebola hotová, tak z pôvodnej cesty prvej triedy ubudlo až 94% kamionov. Je to naozaj neuveriteľné číslo a verím, že všetkým ľuďom v tomto regióne sa vďaka tomuto výrazne zlepšil život.
1: Úsek R2 tvorí 6,5 kilometra mostov, vrátane najdlhšieho mosta na Slovensku. V poľskom meste Skaržisko kamienná v noci horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre drony. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. V Poľsku pritom včera horelo aj v hale v Lubline, ktorá vyrába súčiastky v leteckom priemysle. Liverpool uzavrel dohodu s Parížom Saint-Germain, káder anglického tímu preto posilnil Bradley Barcola. Stáť to bude 143 miliónov eur. 23-ročný reprezentant úspešne absolvoval už lekársku prehliadku a podpísal 5-ročný kontrakt. Povedal, že to bude pre neho veľká česť. Až do noci počítame na Slovensku so zrážkami a búrkami, pred nimi sú vydané výstrahy prvého stupňa. Priniesť môžu ochladenie. Na severe zajtra maximálne 21 až 26 stupňov, južnejšie do 31, ale oblačnosť už bude zajtra iba malá.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme pozrieť ešte na cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu, ktorú riešia na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a môžete sa tam aj zdržať. Pozor ešte na radar na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice či na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Z dopravy je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Posledný augustový pondelok, príjemný podvečer, krátko po 17. Začína sa vaše večerné vysielanie, do 20. sa budeme venovať najmä teda vašim odkazom a pozdravom, tešiť dnešných oslavencov a možno aj vaše polovičky, kolegov, kamarátov, koho len budete chcieť, stačí sa ozvať sem k nám do štúdia. Buď teda na SMS-kové známe číslo 0908 704 704 alebo napíšte správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Tam pokojne môžete zanechať aj ľúbosný pozdrav svojim polovičkám, napríklad Celine Dion, My Heart Will Go On. Týmto začíname spolu večerné vysielanie po 17. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna.

0: Selenos Fire, Man in Motion, John Parr z rádia, vám počúvate hity overené časom, ktoré mám pre vás dnes večer nachystané aj z večerného juboxu.
1: Večerný jubox rádia Vlna.
0: A v ňom sa opäť povenujeme vám, vašim odkazom, pozdravom, pozdravíme dnešných oslavencov, zablahoželáme meninovým Noram k meninám, prípadne potešíme kamarátov, rodinu, kolegov, pozdravíme sa cez hranice, alebo odovzdáme aj pár pekných slov partnerom či partnerkám. Krátko pred 18. Bon Jovi Always z juboxu a pesnička číslo 2 Modus, ty, ja a môj brat z Klíčka. Kým si ich zahráme, tak dajte vedieť, kam nasmerujeme hity overné časom z juboxu. Buď teda SMS-kou, možno aj hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádio Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jubox Rádia Vlna.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Guardian Angel Masquerade, počúvate hity overené časom v pondelok 31. augusta, tak už je to definitívne, letné prázdniny na konci, zajtra opäť nástup do nového školského roka 2026-2027. Veríme, že mnohí máte za sebou krásne letné zážitky a že ste si možno aj z tých dovoleniek donesli domov krásne suveníry, ktoré budú zdobiť vaše poličky alebo urobili radosť vašim blízkym, lebo že vraj 90% ľudí si zo svojej prvej dovolenky prinesie aspoň nejaký drobný suvenír, najčastejšie magnetku teda, skladnú a finančne nenáročnú a ešte to vie krásne ozdobiť vaše chladničky, ale magnetky už dávno nie sú také populárne ako kedysi. Čo netradičné ste si z dovolenky prinesli vy, lebo Martin z Dobrého rána si na Malte urobil výlet do lekárne, jeho pracovná polovička mala menšie zdravotné problémy.
1: Áno, si mala nejaké pohondiate oko, tak ja som...
2: Ďakujem. Tak
1: ja som išiel rád s tebou do lekárne, že teda vyriešime niečo.
2: Kapete, nikdy inokedy sa mi neponúkol ako doprovod, ale do lekárne.
1: Som už nejaké účinné látky, ktoré by to malo obsahovať, ale bolo to teda na predpis. No tak sme vybrali s pánom lekárnikom také kvapky, aspoň na suché oko. Potom som ich otestovala ja, tie tvoje kvapky, a išiel som si ich kúpiť takisto, lebo boli to také, ktoré sa na Slovensku nepredávajú, dokonca boli lacnejšie. Takže ja som si priniesol z dovolenky z Malty kvapky na suché oko.
0: A teraz Martin, dovidíš na mesiac a posluchačka Lenka raz bola na dovolenke stanovať. No a suvenír, ktorý si priniesla, už bude mať navždy.
3: V jeden príjemný večer sme si s manželom povedali, že dovolenka je od slova dovoliť si, tak sme si dovolili malé potešenie a to potešenie sa volá Nina a má 14 rokov. Ahojte.
1: Malé potešenie. Malé potešenie.
0: Ale pozor, štatisticky v tomto stále vedie zimná, vianočná, novoročná dovolenka. Nie letná.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Jeden taký obyčajný hit overný časom ste práve počúvali z Rádia Vlna. Hit Hey Baby z roku 1962 dokonca ovplyvnil aj skupinu Beatles, keď harmonikár McClinton počas spoločného turné ukázal Johnovi Lennonovi niekoľko trikov, ktoré potom neskôr ste mohli počuť aj v skladbách ako Love Me Do či Please Please Me. Tak toto sú hity overné časom z Rádia Vlna, toto sú ďalšie aktuálne informácie, krátke správy a Karinta Lajková.
1: Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho budú prioritou vládne návrhy. Slovensko bude zajtra hostiť stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska. Uskutoční sa to v Tomášove. Tréner futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica Daniel Valach podpísal s klubom zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Doteraz bol Valach dočasným trénerom. Na celom Slovensku platia až do noci výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Pršať bude na mnohých miestach, od západu sa bude potom vyjasňovať. V noci by teplota nemala klesnúť pod 11 stupňov. Zajtra sa ochladí, na severe očakávame maximálne 21 až 26 stupňov, inde teploty do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a treba tam počítať so zdržaním. Videli ste aj radar, ktorý je na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice. A na D1 dajte pozor na rýchlosť aj pri Petrovanoch smerom do Košíc. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, počúvate Hity overné časom One Night in Bangkok, Murray Head už o chvíľu aj Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. A kým sa povedujeme vašim odkazom a pozdravom z Juboxu, tak tu mám aj norskú skupinu Aha. Možno ste vedeli a možno nie, že tento hit od norskej skupiny sa stal slávnym až na tretí pokus. Niekedy treba na tie pekné veci trošku dlhšie čakať. Rozhodol o tom práve revolučný videoklip s takou komiksovou animáciou, na ktorej animátori ručne nakreslili približne 3000 filmových políčok. Tak aj takáto pikoška sa viaže k pesničke Take On Me od skupiny Aha, ktorú budete počuť už o chvíľu z Rádia Vlna. Pekný večer.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkát rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Konnichiwa! V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladko-pikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: 31. august, to je večer, keď školské batohy žijú vlastným životom. Po dvoch mesiacoch sa vyberajú školské desiate stašiek. Všetci to veľmi dobre poznáme. Emke sa to asi nestalo, lebo už má zbalené na internát.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Chcela by som cez váš večerný jukebox pozdraviť svojich najúžasnejších rodičov, ktorí ma vezú na internát, tak možno budú aj slzičky pri rozlúčke. Bodaj by nie, veď 2 mesiace doma a potom zrazu školská realita. MK, nech sa ti teda dobre býva na internáte a veľa šťastia v škole, samé jednotky. Dvojky je občas nejaká trojka. Neviem, či je Maťo ešte školoboviny, no vieme, že 2 dni dozadu oslavil narodeniny, tak dodatočné blahoželanie posiela Alenka, Romčo, Richard a Miuška. Máš byť šťastný, zdravý a milovaný. To ti želáme aj my, Maťko. A ešte si odovzdáme vzájomné partnerské odkazy. Najskôr napísala Žanetka, že by chcela pozdraviť svoju polovičku partnera Kaja s odkazom milujem ťa a ďakujem, že si taký starostlivý. No a pár sekúnd potom napísal Karlík, že by chcel písničku pro Žanetku, tak teda pekný večer aj tejto slovensko-českej alebo československej dvojici z Rádia Vlna. Máme pre vás hity overné časom. Bon Jovi, Always z večerného jukeboxu. Aj po 18. budeme robiť niečo podobné, odovzdávať odkazy a pozdravy z jukeboxu. Dovtedy píšte na 0908 704 704, ak by ste mali chuť niekomu spríjemniť večer pondelkový, pokojne aj sami sebe.
2: This Romeo is bleeding.

0: Roky 90. Bon Jovi, Always, Rádio Vlna, hráme hity overné časom z Jukeboxu. Aj po 18. sa k ním vrátime, predtým ale aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Rášie problémy neočakáva. Pretrvávajúce sucho odhalilo ďalší artefakt z histórie. V Ríne bol vrak s kostiami. V noci zrážky aj búrky, zajtra teplota do 31 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Avizuje to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že prioritou budú vládne návrhy. S ich schvaľovaním neočakáva problémy a mali by podľa neho prejsť.
3: Dnes prebehlo stretnutie k nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa zúčastnili predsedovia klubov, kde som bol ja, kde boli podpredsedovia parlamentu za koaličné strany. Rokovanie bolo teda o tom, ako bude prebiehať schôdza. Schôdza sa normálne otvorí a budú sa návrhy zákonov prerokovávať tak, ako sa to robí na každej schôdzi.
1: Začne sa preto vládnymi návrhmi zákonov, potom pôjdu koaličné poslanecké návrhy a až potom opozičné poslanecké návrhy. Štátny rozpočet na budúci rok by sa na tejto schôdzi ale preberať nemal.
3: Štátny rozpočet sme momentálne neprerokovávali, pretože sú dva termíny, ktoré sú dôležité pre štátny rozpočet. 15. október, kedy musí byť schválený na vláde, a 15. november, kedy musí byť doručený tu. Nakoľko rokovania o štátnom rozpočte ešte prebiehajú na úrovni rezortov a ministrov, až teda štátny rozpočet nie je uzavretý, zatiaľ sme teda o ňom nerozprávali.
1: Predseda parlamentu tiež avizoval, že schôdza možno bude trvať dlhšie. V programe je podľa neho rekordne veľa bodov. Zajtra sa začína nový školský rok. Výnimočný bude tým, že sa zavádza kurikulárna reforma do všetkých škôl. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho vniesie do pedagogického procesu novú kvalitu.
4: Dnešné deti vyrastajú do sveta, kde nie je problém si čokoľvek vygoogliť, vyhľadať, kde je príliš veľa informácií na jednom mieste. Pre túto generáciu bude preto oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislosti a do správneho kontextu.
1: Do nového školského roka nastúpi približne 760 tisíc žiakov, z toho viac ako 57 tisíc prvákov. Pretrvávajúce sucho odhalilo ďalší artefakt z histórie, ktorý by bol inak roky skrytý. Nízka hladina rieky Rín v Nemecku odhalila vrak automobilu s ľudskými pozostatkami. Na dne ležal pravdepodobne už 10 ročia. Polícia nález vyšetruje. Nič však podľa nej nenaznačuje, že by sa spájal s niektorým známym prípadom zmiznutia osôb. Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Uviedol, že nastal ten správny čas, hoci je pre neho rozhodnutie bolestivé. Za národný tým odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na uplynulom svetovom šampionáte ale prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Cez naše územie prechádza studený front. Až do noci platia pre celé územie Slovenska výstrahy pred búrkami. Zrážky budú ustávať postupne od západu. Zajtra by už pršať nemalo. Oteplí sa najviac na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ciest upozorňujete na nehodu v Martine pri OC Tulip. Smerom do Vrútok sa zrazilo osobné auto s kamiónom. S kolónou počítajte v smere z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny. Zdržíte sa asi 30 minút. Radar ste nahlásili v Námestove na Vojtešákovej obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 820. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný pondelkový večer, krátko po 18. Víkend sa ledva skončil. Boli sme v Jaslovských Bouniciach na fantastickej Oldies Party Rádia Vlna, kde sme sa na jednom pódiu stretli traja moderátori a vzniklo z toho veľmi príjemné stretnutie. O ďalšie takéto pekné momenty bude postarané aj v tomto týždni, pretože už túto sobotu sa chystáme tam, kde je dobre a zdravo, čiže na Oravu. Nižná, všetky informácie nájdete na našom webe radiovlna.sk. Od zajtra budeme aj súťažiť o vstupenky, tak budeme sa tešiť, ak sa prídete s nami zabaviť aj do tohto krásneho regiónu. Hity overené časom posielame všade tam, kde vám Vlna robí spoločnosť. 0908 704 704. Tu nás môžete informovať, kde ste s nami na tej spoločnej pondelkovej vlne. Midnight Oil.

0: Pondelok večer ste s nami na jednej vlne a takisto aj v tejto hodine môžete využiť možnosť poslať odkaz pozdrav svojim blízkym, zablahoželať oslávencom, pozdraviť polovičky, partnerov, kolegov, kamarátov alebo sami sebe si spríjemniť dnešný večer. Možno práve aj táto pestička k tomu prispeje. Piccolo Amore, Ricky Poveri, zahráme ju krátko pre 19. skladba číslo 2 z Juboxu. Roky 80. High Motion, Chris de Burgh. Stačí sa už len ozvať, kam by sme mohli nasmerovať hity overené časom a čo by sme mohli odkázať z večerného Juboxu. Píšte SMS-ky alebo pokojne nahrávajte hlasovky cez WhatsApp Rádia Vlna na toto telefónne číslo, potom pošlite.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
5: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
6: Ja docela pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
7: Tam jedeš? Ano.
6: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
6: Tohle je rande?
7: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
6: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
9: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov.

0: Tuláci v podchodoch, skupina Elán z Rádio Vlna, počúvate Hity overné časom aj krátko pred pol siedmou, ladíte Rádio Vlna a tie Hity overné časom vám vieme bez problémov dostať aj do vašich domovov, napríklad nielen z rádia, ale aj naživo s DJom Peťom Hurajtom sme už precestovali takmer celú krajinu. No stále sú miesta, kde sa objavíme vôbec poprvýkrát. Najbližšie sa chystáme už tento piatok na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma na Oravu do Dolného Kubína, odkiaľ takúto špeciálnu oldisku vyhrala posluchačka Lucka. Tam možno tuší, čo ju čaká, lebo je pravidelnou poslucháčkou Rádia Vlna. Bude to teda noc plná zábavy, zážitkov, súťaží a tak ďalej. Podobne ako to bolo aj u Jarina v Stráňavách, kde sme boli prednedávnom.
1: Teraz sa pozeráme na tých ľudí pár minút pred koncom. Čo to s tebou robí? Ako by si to zhodnotil ty?
2: Super, veľmi perfektné. Super party, super niečo. Bavili sme sa super. Všetci dúfam, aj tí naši kamaráti, známi, rodina, ako fakt dúfam, že budú spokojne dlho o tom rozprávať. Toto budú mať zážitok, dúfam, že na dlhé roky.
0: Tak už obec Stráňavy je s nami na spoločnej vlne. Navštívili sme aj obec Veľké Rovné, nedaleko Bytče, kde sme hostili na Evičkinej Oldies Party, ktorú vyhrala. Táto na konci takto krásne zhodnotila.
3: Možno táto šanca sa naskytne raz za život a treba to všetko využiť. Do plného duška. So všetkým.
0: Zažite s nami teda doteraz nezažité a užite si chvíle s priateľmi, rodinou, s kolegami na takejto špeciálnej Oldies Party Rádia Vlna. Aj u vás doma stačí si ju vysúťažiť na našom webe radiovlna.sk v súťaži. Veziete sa na správnej vlne.

0: 0800 200 200, to je bezplatné telefónne číslo do nášho dopravného servisu, kam voláte všetko to, čo sa vám na cestách páči, alebo čo ste teda nepáči, čo ste postrehli a chceli by ste takto upozorniť aj ostatných motoristov. Ďakujeme za všetky postrehy, ktoré telefonujete. Už o chvíľu to dá Karinta Lajková, celé dokopy a dopravný servis nachystaný. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj motoristom. Aktuálne cestu pozorňujete na nehodu v Martine pri OC Tulip smerom do Vrútoke, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Okrem toho upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla v smere z Pisuckého Nového Mesta do Žiliny. Zdržíte sa tam 30 minút. Radar je v Námestove na Vojtešákovej obojsmerne. Ak ste si ešte niečo všimli, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: aj vy radi zavárate, respektíve máte čo zavárať, broskyne, slivky a ďalšie plody z vašich záhrad. A najideálnejšie je mať samozrejme pri takejto peknej konco letnej činnosti aj nejakých tých pomocníkov. Chcelo by to pesničku pre syna Patrika, ktorý mi pomáha zavárať broskyne, veľmi si to vážim. Je to šikovný chlapec, ľúbim ťa a ďakujem za všetko, ty moja pravá ruka. Takto pekne to napísala mamina Klaudia zo Sasinkova od nás, teda pekný večer k tomu hity overné časom k ďalším odkazom a pozdravom aj z večerného Čuboxu. Už o chvíľu zostaňte s nami na spoločnej vlne.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou

0: 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste a Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

tebou, aj bez teba, ale najlepšie mi s tebou, moja láska. Branko, ďakujem za starostlivosť. Večerný jukebox Rádia Vlna. Ľúbim ťa a ďakujem za to, že si mojou oporou, aj keď nie som zdravotne aktuálne úplne fit, napísala Janetka, v zátvorke číta Janetka. Ďakujem pekne, aspoň teda som sa nepomýlil pri tomto mene. Pozdravujeme, pekný večer želáme a tebe, Janetka, želáme čo najskoršie uzdravenie. Nech k tomu dopomáhajú aj hity overené časom. Sme veľmi radi, že nás počúvate pri rôznych príjemných aktivitách. Už vieme, čo bude na večeru, čo bude večerať Lukáš a manželka Anna Mária. Počúvame hity overené časom a popri tom robíme pyrohy. Chcela by som poslať odkaz môjmu úžasnému manželovi, ktorý sa krásne stará o rodinu a za to mu veľmi pekne ďakujem. A hlavne teda zajtra nastupuje prvýkrát do práce, do novej, tak nech sa mu darí a že ho milujeme aj v dobrom, aj v zlom, manželka a detičky. No krásne vyznanie lásky od celej rodiny smerom k tebe, Lukáš. Drž sa zajtra v robote a teda keď tam už budeš, tak im tam potom nalaď rádio Vlna, aby ti to tam spríjemňovali hity overené časom, podobne ako ich spríjemňuje aj vlastne z Popradu. Pekný podvečer, pozdravujte všetkých, ktorí ešte stále pracujú, želáme veľa sily a ďakujeme za skvelé hity overené časom aj na pracovisku, tak teda sme radi, že aj na pracovnej vlne ste s nami krátko pre 19. Nech vám to ubehne, či už teda na tých popoludnejších alebo nočných zmenách. Pikula More, Rikie Povery si zahráme z jukeboxu v týchto chvíľach a pesničku pošleme aj tete Ruženke z Kojatíc a všetko najlepšie k včerajším meninám. Hlavne veľa zdravia želá Adriana. Od nás už Rikie Povery. Nech sa vám dobre počúva. Pikula More krátko pred 19. z Rádia Vlna. Pekný večer.

0: Eye on Emotion, počúvate hity overné času, máme krátko po 19. Najvyšší čas k ním pridať aj ďalšie aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna pripravila Karinta Lajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súde pokračovalo pojednávanie v kauze minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Európska únia uplatňuje prísnejšie pravidlá pre niektoré digitálne platformy. Zajtra teplota do 31 stupňov, na severe bude chladnejšie. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v kauze minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Na špecializovaný trestný súd už ukončil po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela S. dokazovanie. Na súde prehrávali aj online komunikáciu obžalovaného s kamarátmi. Prokurátor Michal Šoltýs konštatoval, že obžalovaný dnes neodpovedal na všetky otázky.
3: Uviedol nejaký jeho pohľad na tú vec, čo si pamätal, odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja samozrejme rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať v mojej záverečnej reči.
1: K výpovedi sa vyjadril aj advokát Samuela S. Ľuboš Dobrovič.
4: Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
1: Najbližšie hlavné pojednávanie je naplánované na koniec septembra. Procesné strany prednesú už záverečné reči. Pobočky Slovenskej pošty budú zajtra otvorené ako počas bežného pracovného dňa. Netreba preto očakávať obmedzené otváracie hodiny. 1. septembra je naďalej štátny sviatok, deň ústavy, ale už nie je dňom pracovného pokoja. Dňom pracovného pokoja nebude ani 15. september. Európska únia uplatňuje prísnejšie pravidlá pre niektoré digitálne platformy. Poprvýkrát sa to týka aj chatbota s umelou inteligenciou. Únia zaradila na zoznam aplikácií s prísnejším režimom ChatGPT, ale aj Reddit či Roblox. Brusel označil platformy za veľmi veľké, keďže majú v Európe viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole zdolala v pozícii nasadenej sedmičky Rakúšanku Siniu Krauzovú 6-3, 6-0. Na newyorských kurtoch sa pritom Muchovej darí. V rokoch 2024 a 2023 postúpila v singli až do semifinále. Cez naše územie prechádza studený front. Až do noci platia pre celé územie Slovenska výstrahy pred búrkami. Zrážky budú ustávať postupne od západu. Zajtra by už pršať nemalo. Oteplí sa najviac na 26 až 31 stupňov. Na severe môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu skontrolovať ešte cesty. Aktuálne upozorňujete na radary v Bratislave na Panonskej obojsmerne a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak ste si ešte niečo dôležité všimli, tak nás spokojne doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Dopravie to všetko, želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 19. To znamená, že štartujeme poslednú dnešnú spoločnú večernú hodinku. Až do 20. ešte stíhame pozdraviť toho, koho budete chcieť pozdraviť. Odovzdáme aj vaše odkazy. Za blaho želáme ešte oslavencom. Máme hity overené časom na rozdávanie 0908 704 704. Takto sa teda k ním dostanete. Stačí poslať SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekný večer na tej spoločnej krátko po 19. Nick Cameron.

0: Miroš Birka, len s ňou počúvate hity overené časom z rádia Vlna. V pondelok večer, už o chvíľu Bonnie M, No Woman, No Cry. Do pol 8 aj Iveta Bartošová, Víš, lásko? A potom sa bude v jednej peknej pesničke spomínať aj jedno z tých čarovných slovíčok. Ďakujem. V tomto prípade Thank You For The Music a Abba z rádia Vlna. Toto sú večerné hity, overené časom. Nech sa vám dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí. Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Krátko pred pol 8. pekný večer 31. augusta počúvate hity overné časom z rádia Vlna. Zajtra je 1. september, do školy sa za mojich čias nikdy nenastupovalo 1., ale to sa časom teda zmenilo. A tak zajtra zasadne do školských lavíc na Slovensku približne 760 000 žiakov základných a stredných škôl, z toho vyše 57 500 prváčikov. Veľa šťastia zaželal žiakom a učiteľom aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
1: Na prahu školského roka zo srdca želám všetkým žiakom, učiteľom a vychovávateľom chuť vykročiť v ústretí novým vzťahom, vedomostiam a zážitkom. Každý nový začiatok je dar a príležitosť rásť nielen v poznaní, ale aj v ľudskosti, dobrote a vzájomnej úcte.
0: Nie všade sa ale zajtra začína nový školský rok. V Nemecku má napríklad každá spolková krajina vlastný kalendár, takže deti tam nastupujú do školy od začiatku augusta až do polovice septembra. V Španielsku sa to tiež líši podľa regiónov, najčastejšie je to medzi 8. a 14. septembrom, ale zaujímavosťou je, že školský rok sa v takom Japonsku nezačína na jeseň, ale v apríli, keď kvitnú okrasné čerešne alebo teda sakury.

0: Skladba môže znieť tak trochu rozlúčkovo, Thank You For The Music, ale nebola teda pôvodne zamýšľaná ako rozlúčka s fanúšikmi. Vznikla už v roku 1977 ako súčasť koncertného mini muzikálu, no časom sa stala jednou z najmilovanejších piesní tejto skupiny. A teda takým symbolickým poďakovaním za ich hudbu. Toto bola ABBA z Rádia Vlna, ďalšie hity overené časom už o chvíľu, ale predtým sa pozrieme na večerné cesty. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
3: Ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. Jak som si spomenula, že nemám prezvuky. Uh-huh. Keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
2: To bolo, akože upratovačka a pani upratovačka, pán školník boli najväčší bossovia.
3: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky.
2: Schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Uh-huh. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
3: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mi co žrať.
2: Ja som mal 25, keď som robil rok dekahity. Uh-huh. A bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna.
3: Vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú geblu jak televízora, že neviem.
2: Nie, tam taký jeden chlapec raz povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený. Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Uh-huh. Najprv na hodinu, na ďalší deň na dve, potom na tri a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
3: Aby nás už pondelok posielali.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Príjemný večer želáme z Rádia Vlna aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary. Videli ste ich v Bratislave na Panonskej obojsmerne a na rýchlosť dajte pozor aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak ste si ešte niečo dôležité všimli na cestách, tak budeme radi, ak nás doplníte. Na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Maťko, na zlatý narodeniny si mal síce už rok po 50-ke, do aj tak duchom stále mladý. Všetko najlepšie do ďalších rokov, hlavne teda zdravie, lásku a šťastie. Sestra Alenka posiela súrodenecké objatie, pridáva sa aj Romčo, Richard a Miuška a od nás teda hity overené časom. Irina Cara, Flashdance, What a Feeling, o chvíľu aj Marika Gombitová, Študentská láska. Na tej ceste, ktorá konca nemá, to sa celkom hodí.

0: Vaťko, k tvojim narodeninám ešte raz všetko najlepšie a vieme, že ste s nami aj na pracovnej vlne. Patrik s kolegynkou Dankou počúvajú hity overené časom v hoteli v Jasnej, tak jasné, že vám zahráme aj tam. Trochu Talianska do tých našich krásnych hôr, s čistým vzduchom si to tam užívate na spoločnej vlne. Toto Cotugno Italiano, nech sa vám dobre počúva večerná rádio vlna.
1: Hity overené časom. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: štvrte len 1,99 eur za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 eur za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

dotoku duňo, ale Italiano z Talianska rovno do Španielska, takto krátko pred 20. Prečo nie? Tam sa totiž pred pár dňami konal jeden z najbláznivejších festivalov na svete. Volá sa to La Tomatina, takže možno už tušíte, o čo ide. Koná sa každý rok v mestečku nedaleko Valencie. Počas festivalu sa stretne veľmi veľa dobre naladených ľudí na tú spoločnú vlnu. Je ich tisícky navzájom a dobrovoľne sa začnú zasypávať prezretými paradajkami. No a táto veselá a chutná bitka trvá asi hodinu, počas ktorej sa spotrebujú desiatky tón paradajok. Po skončení sú ulice doslova zasypané, zaplavené paradajkovou šťavou a nielen teda ulice, tam sú aj domy sfarbené do paradajkova. Poslucháčka Vraťka to zažila na vlastnej koži a poslala aj fotografie. Vyzerá to naozaj veľmi fajn a všetci sa usmievajú, takže asi do toho išli dobrovoľne. A keď som sa opýtal, ako čistia tie budovy, tak predstavte si, že domy tam majú špeciálnu umývateľnú fasádu, tak majú to takto pekne premyslené. Ako to spieva Peter Naď, chráň svoje bláznostva, tak Vraťka s kamošom Danielom si ich naozaj chránia. Chcela by som poďakovať takto cez vás Dankovi, ktorý sa dal nahovoriť na túto bláznivú La Tomatinu. Inak odporúčame všetkým poslucháčom Rádia Vlna. No inak taká oldies party Rádia Vlna, popri tom dostať paradajkov do čela, to nemusí byť zlý nápad. Skúsime posunúť tento koncept ďalej. Inak tento festival, to nie je žiadna novinka. Tradícia sa začala ešte v roku 1945, keď sa počas miestnych oslav strhla len taká príjemná, spontánna bitka s paradajkami. No a odtedy sa tam ohadzujú paradajkami každý rok a pravidelne.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overné, časom nachystané sú aj vaše obľúbené 80-ky po 8, ku ktorým pozývame počúvať. Predtým si vypočujte aj aktuálny prehľad večerných udalostí v správach na vlne s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V cestovných poriadkoch vlakov od zajtra platia zmeny. Slovensko bude zajtra hostiť stretnutie V4 s Japonskom. V najbližších hodinách očakávame búrky, zajtra teplota do 31 stupňov. Príjemný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Pravidelní cestujúci vlakmi by sa mali od zajtra pripraviť na viaceré zmeny. Na hlavnej stanici v Bratislave sa rozbehne rekonštrukcia výhybiek, potrvá to do polovice decembra a prinesie to aj obmedzenia. Najviac z nich sa dotkne spojov z Trnavy. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
1: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici, ale jazdiť budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach. S obmedzeniami a zmenami treba rátať aj na severe Slovenska.
3: Od septembra sa menia časy vybraných regionálnych vlakov železničnej spoločnosti Slovensko na tratiach Žilina, Trenčín, Zlatovce a Trenčianska Tepla, Horné Srnie. Cestujúci na Spiši zároveň od 1. do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou.
1: Železničná spoločnosť Slovensko odporúča vždy si pred cestou skontrolovať cestovný poriadok. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. Tokár medzi svoje priority zaradil zlepšenie organizácie jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávnymi krajmi, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Slovensko bude zajtra hostiť stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky. Pozvanie prijalo aj Japonsko. Pokračuje minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
4: Naposledy sa takéto rokovanie jedného z kľúčových partnerov azijského regiónu s krajinami B4 uskutočnilo pred 5 rokmi a teraz v tom pokračujeme ďalej. Otvoríme témy prioritne z oblasti bezpečnosti, hospodárstva a investícií, energetickej bezpečnosti, ale tiež vedy, výskumu či kultúry.
1: Rokovania sa uskutočnia v Tomášove. Vo veku 67 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový brankár Jaroslav Olejár. Počas kariéry si zachytal aj proti Realu Madrid. Stalo sa tak v drese Sparty Praha v prvom kole pohára UEFA na jeseň roku 1983. Spartania označili súboj ako zápas storočia v ich histórii, keďže doma s Olejárom medzi žordiami vyhrali 3-2. Olejár si okrem toho zachytal aj v drese Slavoja Trebišov a prvého futbalového klubu Košice. Cez naše územie prechádza studený front. Až do polnoci platia pre celé územie Slovenska výstrahy pred búrkami. Zrážky budú ustávať postupne od západu a zajtra by už pršať nemalo. Oteplí sa najviac na 26 až 31 stupňov s tým, že na severe môže byť chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Dolnozemskej smerom do centra a ďalší radar je vo Zvolene na Nerestníckej smerom na Lučaneckú. Z ciest je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
5: Ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. Jak som si spomenula, že nemám prezúky. Uh-huh. Keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
4: To bolo, akože upratovačka a pani upratovačka, pán školník boli najväčší bossovia.
5: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky.
4: Schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Uh-huh. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
5: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mať čo žrať.
4: Ja som mal 25, keď som robil rok dekahity. Uh-huh. A bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna.
5: Vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú geblu jak televízora, že nevieš?
4: Nie, tam taký jeden chlapec raz povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený. Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Uh-huh. Najprv na hodinu, na ďalší ide na dve, potom na tri a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
5: Aby nás už pondelok posielali.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 80 po 8 z Rádia Vlna.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

каждый на иной.